krizna godina, al mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo poslušali.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka. Just get the

0: Yeah.
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: Yeah.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Slušate Radio Jadranku. Nedjelja je 13. rujna, a pred nama je pregled najvažnijih događaja i aktualnosti s Lošinja, Cresa i okolnih otoka. Ljubitelji umjetnosti i otočne baštine i dalje mogu pogledati nekoliko izložbi koje su otvorene proteklog i prethodnih tjedana. U galeriji Frici otvorena je izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića, inspirirana nekadašnjom lošinjskom fabrikom i ljudima koji su bili dio njezine povijesti. U Nerezinama, u galeriji Uljara Tuorić, otvorena je izložba Na moru, Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca, dok je u istoj galeriji postavljena i izložba Crta u prostoru, akademskog slikara Dragutina Dade Kovačevića. U Nerezinama se mogu pogledati i izložbe Život na otoku je fotografija Mirjane Sokolić, te izložba Maketa brodova Srđana Glavana. Veći broj otočnih izložbi ostaje otvoren tijekom cijelog rujna. Iako završava jedan od središnjih vikenda festivala, Losinava traje sve do 19. rujna. Već početkom idućeg tjedna nastavljaju se besplatne plovidbe Džir po Vali, a u utorak je u Velom Lošinju na rasporedu predavanje jahte Karla Stefana, dok će se Losinava Point ponovo otvoriti ispred muzeja Apoksiomena. Festival tako i dalje donosi sadržaje posvećene lošinjskoj pomorskoj povijesti, tradiciji i životu uz more. Podsjećamo i roditelje osnovnoškolaca da su u tijeku upisi u školu košarke košarkaškog kluba Jadranka. Upisati se mogu djevojčice i dječaci od 1. do 5. razreda osnovne škole, a treninzi se održavaju utorkom, četvrtkom i petkom. Bile su to nedjeljne vijesti Radija Jadranka. Hvala vam što ste s nama i želimo vam ugodnu nedjelju.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko to veliko.
5: Radio Jadranka.
0: Tvoj radio.

prečítam u oblacina. Pa vidím srečku duboko udržená.

0: les City Boys.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: 92.8 Sie hören Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
3: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
3: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Požar na Braču je pod nadzorom. Tijekom noći nije bilo većih plamenova ni izdimljavanja na gotovo 4000 hektara opožarene površine, iako je puhao snažan istočni vjetar. Ostala je slika pustoši oko Milne u kojoj su se vratili stanovnici i turisti. Miruna Kastratović.
4: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požarištu otvorenog plamena sinoć nije bilo. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
5: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
4: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
5: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakva.
4: Plano je i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira Marin Buble rekao.
6: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
4: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
7: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, nekako to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
4: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
8: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
4: Milno su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
3: Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu tijekom noći je lokaliziran, a na požarištu je cijelu noć dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Dva su vatrogasca tijekom intervencije lakše ozlijeđena.
1: Jutarnja kronika.
2: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole. Njime traže veću sigurnost u školama nakon napada na učenika kojem je drugi učenik zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu. Iz KBC-a Zagreb poručuju da je dijete stabilno i pri svijesti. U tom napadu ozlijeđena je spremačica koja je pokušala pomoći dječaku. Koordinatorica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
9: Sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
3: Treba li uvesti dodatne mjere sigurnosti u škole? Mogu li se ovakvi događaji spriječiti? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju Momir Karin iz resornog ministarstva, sutkinja Lana Pete-Kujundžić i klinička psihologinja Dorotea Bratuša-Juraj. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Vlada će sa sjednice u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastat će se članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
3: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić zajedno sa stručnjakom za ustavno pravo Robertom Podolnjakom predstavit će prijedlog izmjene Ustava. Njime bi pravo na čistu vodu postalo temeljno pravo. To će biti jedna od tema oporbenog zareza prvog programa Hrvatskoga radija u kojem gostuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Emisiju od 15.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Završena je obnova jednog od najljepših dvoraca u zagrebačkoj okolici, dvorca Erdödy u Kerestincu. Za cjelovitu obnovu grad Sveta Nedjelja povukao je 14 milijuna eura iz europskih fondova, a pokraj dvorca niknuo je i veliki Rimčev kampus. Na svečanom otvorenju u 10 sati bit će i predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: Danas se na Pelješcu obilježava 35. godišnjica akcije Rota, jedna od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom su zauzeti strateški važni telekomunikacijski centri JNA Rota 1 i Rota 2. Na brdu iznad Kune Pelješke očekuju se brojni branitelji, a dolazak su potvrdili i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić. Program počinje u 10 sati, a sveta misa u crkvi Uznesenja Marijina je u Kuni u 12 sati.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi ljudi zapeli su u kolonama i satima čekali prolazak. Ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracija. Snimke se analiziraju i svi prekršitelji mogli bi požaliti zbog obijesnog divljanja na cestama. Načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnat i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
0: Razumijemo revolt građana i mi smo jako nezadovoljni događanjem. Ne možemo reći da je policija prepustila sve slučaje, doista se jesmo organizirali. Ovo je bilo nepredvidljivo.
10: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koje u velikoj mjeri, dakle, ugrožavaju sigurnost naših građana. No isto tako da ćemo tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin iz Možemo zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima.
3: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cijenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje Ivane Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi kako je zastupnica Kekin izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, a prije obveza bila dva puta na godinu. U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpunim rezultatima, stranke lijevog centra koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Na kraju dvodnevnog posjeta Irskoj, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ukinuti američke carine na irski viski. On podliježe carinama od 10%, dok se za onaj proizveden u Sjevernoj Irskoj ili drugdje u Ujedinjenom Kraljevstvu ne plaća carina.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu. Ustvrdio je to bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon. Ističe da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće dvije godine. Anabela Lajkov.
12: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
13: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
12: Pritom ističe.
13: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
12: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
13: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane, jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koje se neće dogoditi.
12: No vlasnik tvrtke Anthropic, Dario Amodei, poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Već šestu godinu za redom u Zadru se okuplja svjetska i domaća IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku danas počinje Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi na kojoj se očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svih krajeva svijeta. A glavna tema je opet sve prisutna umjetna inteligencija. Veliku pozornost usmjeravaju i na domaće startupove. Predavači i ove godine stižu iz poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki, kaže to organizator Stipe Cigić.
14: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate. Pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Što su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI jednostavno u fokusu. Mislimo da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijama, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
2: Rijeka je danas ponovno mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga, ideja. U 19.30 počinje festival Vrisak. Tatjana Sandalj.
15: I ovogodišnji Vrisak nudi brojne književne razgovore, predstavljanja knjiga, gostovanja autora, te programe za različite generacije publike.
16: Ove godine će se Vrisak odvijati na 4 lokacije, dakle to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući dio tih promocija knjiga za djecu i zadnji program, taj after na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku.
15: Tumači programski direktor Vriska Drago Glamuzina. Sve će početi večeras u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci uz
16: autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, a s njom će biti na otvorenju također gost i Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, ali nažalost evo postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu kad su ga huligani navijači pretukli.
15: A onda slijedi parada knjiga i autora, dodaje Glamuzina.
16: Pokušavamo imati neku jaku reprezentaciju domaćih pisaca i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine recimo dolazi se Mezen Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji, Tade Golub iz Slovenije, dolazi nam iz Dobroške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek, i napisala je knjigu zapravo o Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka.
15: Od Fjake sigurno ne pati vjerna publika Vriska, a ni riječki autori. Ove godine ih je 10 u festivalskom programu koji traje do 19. rujna.
2: Jutarnja kronika. Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javno zdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi kampanje su jednaka dostupnost terapije za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju će na konferenciji u Zagrebu danas predstaviti stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče. Poslušajmo gospođu Tajanu Dorić-Šerić.
17: Vi saznate u čekaonici da imate pravo na inkluzivni, da možete ovo, da možete vamo, da možete tamo. Sve su to rekla, kazala teme koje trebate istražiti, koje trebate otići, skupiti hrpu papira, to kopirati, pa originale, pa vam zagube, pa tražite ponovo, pa nije dobro. Pa sad, znači, nemam snage za živit, a moram obaviti hrpetinu birokracije i papirologije i čekat. Ja možda nemam vremena čekat.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 na 219. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Velike su gužve, povećana gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Kosnica te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Povećanje gustoće prometa i na autocesti A4 između čvora Sesveta i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni u pokretu. Dakle, na zagrebačkoj obilaznici uobičajena slika, gužve, kolone, sad je 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno, unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
3: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
3: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
18: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je svladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
19: Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica, bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk. U idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao s čovjekom manje zbog dva žuta kartona i isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja 1-0.
18: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Dameo Ramić-Kovačić.
20: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kaznen udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmeti je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ilečić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
18: Kolo će večeras zaključiti Gorica i Varaždin. Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Džudašica Petronela Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Katarina Panđa postigla je 11 golova.
21: Mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe ko Odense, Jerry ili Metz.
18: Baš će Metz ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa. Nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Njemački tenisač Alexander Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov. Prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Podeći u ukupnom poretku u Formuli 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske na novoj stazi u Madridu, ispred Maxa Verstappena u Red Bullu i Landa Norrisa u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Mark Marquez, Šveđanin Oliver Solberg pobjednik je relija Chile u VRC prvenstvu, a Španjolac Enric Mas slavio je na Vuelti biciklističkoj utrci po Španjolskoj. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke.
1: Oglasi.
5: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
24: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros se glavninom sjevernije od Hrvatske premješta oslabljeni frontalni sustav, pa je u većem dijelu zemlje promjenjivo i pretežno oblačno, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice ima kiše i pljuskova, a najmanje oblaka ima na krajnjem jugu. Vjetar je većinom slab, jedino u Dalmaciji puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 9 Celzijevih stupnjeva, Plitvička jezera 12, Park od Čabra 13, Knin, Sljeme 14, Bednja i Ogulin 15, Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci i Slavonski Brod 16, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 17, Malinska i Šibenik 19, Opatija i Rab 20, Senj 21, Lastovo i Rovinj 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer ponovno posvuda bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, a unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne se i unutrašnjosti očekuje razvedravanje. Još u prvom dijelu dana na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare Jolujna, sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniša temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23, a najviša dnevna viša nego danas od 22 do 27, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
24: Radio Lošinj. Tvoj radio.
26: Dobar dan, dobro jutro, 7 sati i 22 su minute, Karlo s vama i još jedno jutro, ovo nam je četvrto po redu. Od petka pa subote, nedjelje, evo nas i u novom radnom tjednu, 14. rujna, oblačno jutro nas je nekada očekalo, ali baš nas briga. Oblaci nam mogu lijepo držati temperaturu kako spada, ugodno je vani, ko da klima radi, ma divota. Neka samo tako nastavi i bit će dobro. Oblaci ne mogu ništa jer donosimo hrpu dobre glazbe, hrpu dobrih vijesti, informacije i svega ostalog u današnjem danu. Zato osmijeh na lice i idemo zajedno naprijed uz, kažem, prvo najbolju domaću glazbu, onda ćemo malo na strano i sve ostalo. Jinx kaže idemo easy. E, to je poruka za danas. Samo easy i polako. Silente ima samo dvije riječi, a Marko Tolja nas čeka sa rukama sigurnim. Dobro jutro, Lošinj.
27: Ti nosiš sjaj u život moj.

0: tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

Danas dosta oblaka oko nas, zapravo držat će to oblačno vrijeme cijelo jutro. Trenutna temperatura zraka je 20 stupnjeva, danas također žuto upozorenje za vjetar. Podneve lebita olujni udari bure, najjači udari vjetra oko 65 km na sat. Danas na oblaka zapravo traje do nekih 14-15 sati, tako da kroz cijeli ovaj prvi dio dana imat ćemo oblačno vrijeme, puhaće slab sjeverni vjetar, a bura u jačanju, zapravo na umjerenu do pojačanu. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 26 do 28. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ostatak Hrvatske je sve povoljno za vožnju. Prometna nesreća je na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika, nema većih kolona, ali se voze s ograničenje od 80 na sat. Za sada više manje na našem otoku stvari ok, nema nekih poteškoća ni u pomorskom prometu na našem području, sve ide prema redu plovidbe. Naravno, ako nešto ne štima, 099 30 30 800 javi nam i to ćemo mi proslijediti to drugima. U ostalom, većih poteškoća više nema, tako da mi možemo dalje na svirku. Što nam ide dalje? U dalje nastavku opet se malo vraćamo na domaću glazbu. Ovo je zapravo jedno lagano prljavo kazalište za dobro jutro i stare navike.

0: ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
0: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Radio Lošinj.

0: Svladan je požar koji je od četvrtka na večer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. Najnovije informacije otkrio je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak, i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo. Oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju. Nadam se da će biti tako. Sve snage će ostati na terenu. Neće biti nikakvog reduciranja, možda nešto vrlo minimalno ovih snaga što su nam došli pomoć sa strane iz drugih županija, znači oko 200 vatrogasaca i nekih 65 vozila je trenutno na terenu. Naravno, kad budemo imali danas tijekom dana izviđanja naših protupožarnih zrakoplova, nadletit će ovaj teren pa će vidjeti šta treba.
0: Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole, u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika i spremačicu, za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Stradali su stabilno, ali i dalje na intenzivnoj njezi, otkrio je u našoj mreži Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja.
2: Nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
0: Učenik koji je izveo napad je u pritvoru. Kakva je daljnja praksa u postupanju s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, govorila je sutkinja na Visokom kaznenom sudu Lana Petokujundžić.
3: On je mlađi maloljetnik, između 14. i 16. godine. Sud za mladež je nadležan za njega. Jako nam je važno da imamo dijagnostiku. Očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Osim dijagnostike, jako nam je važna i Zavod za socijalni rad, koji također ima svoja 3 stručnjaka, psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, koji daju svoje mišljenje o djetetu i cijeloj obitelji u kojem dijete živi. A onda imamo i stručnog suradnika kako državnog odvjetništva, tako i suda, koji daje svoje mišljenje i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
0: Vijesti. U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpornim rezultatima, stranke lijevog centra, koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku, osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka, koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Sport. U domaćem nogometnom prvenstvu od 18 sati na rasporedu je dvoboj Gorice i Varaždina. Jučer je Istra slavila protiv Rudeša 3-2, a Hajduk je s minimalnih 1-0 upisao nova 3 boda protiv Slaven Belupa. Evo što su nakon dvoboja rekli Hajdukov bek Šimun Hrgović i trener Slavena Silvio Čabraja.
4: Teška utakmica, nismo bili na našem uobičajenom nivou, ali pobjeda je pobjeda i prvo mjesto na tablici. U dobrom smo nizu i trebamo samo tako nastaviti dalje iz utakmice u utakmicu.
5: Loše smo otvorili utakmicu, loše smo djelovali do tog primljenog gola. Nakon toga smo uspostavili, mogu reći, nekakvu igru. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović, drugo poluvreme, dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom, navečer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Vi ste uz vaš ritem otoka. Dobro jutro svima još jednom. 8 sati 5 minuta. Moje ime je Karlo i evo ga još jedno jutro s vama. meni kod je četvrtak, pošto ono, krenuli smo petak, subota, nedelja, evo sad ponedeljak, jutro. Ali nije četvrtak, nego ponedeljak, ali ajde, brzo će i četvrtak doći. U nastavku idemo sa Gibonijem i pjesmom Nepobjediva. Ti se razbudi uz kavicu i najbolju domaću glazbu. I samo lagano u novi radni tjedan.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

Matija Cveki i dvoje mladih. Poslušali smo i Kutlu. Dva momka koji su trenutno u samom vrhu top liste u Hrvata. Već neko vrijeme se izmjenjuju imena Jakova Jozinovića, Matija Cveka i Marka Kutlića, koji su sada na petom i drugom mjestu. Pjesma Dvoje mladih koju smo upravo poslušali je čak 7 tjedana bila prva. Evo ga, nakon tih 7 tjedana Ljudi poput nas, odnosno pjesma Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića, zasjela je na prvo mjesto i tu je cijeli tjedan. Top 10 je ovako stanje. Mija Dimšić i Maja Batorek su na 10. mjestu. Jelena Rozga i njezina pjesma Ljubi me na 9. Ja volim Jakova Jozinovića, koja je već 30 tjedana na listi, pada i sada je na 8. mjestu. Luka Nižetić ima pjesmu Refule, koja je na 7. Jakov Jozinović ima pjesmu Meri, koja je na 6. Pa je Marko Kutlić s pjesmom Probudi me. Superman Song Killersa je na 4. mjestu. Fluentes i Čuvar na 3. Dvoje mladih, Matija Cveka na 2. I Ovi ljudi poput nas su na 1. mjestu. Najbolja domaća glazba u tvom ritmu otoka. Ja sam Karlo, s tobom do 11. Pojačaj i uživaj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Mana.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: 92,8.

policija već nekoliko dana provodi pojačane aktivnosti zbog tih neprijavljenih okupljanja koji su zapravo sve dogovorili na internetu. Zato je, kažu, iz policije bilo nepredvidivo. Dosad je utvrđeno oko 260 prometnih prekršaja, te 21 prekršaj protiv javnog reda i mira, izvijestio je portal Human.hr. Ne znam tko stoji iza toga, priča se o dosta stranih tablica, međutim, bilo tko tko to radi, nije pametno i nije hvale vrijedno. Ali dobro.

završen je još jedan Grand Slam turnir, onaj u New Yorku, US Open. A njemački tenisač Alexander Zverev osvojio je US Open u finalu. Sladao je američkog tenisača Bena Sheltona i to sa 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. Zverevu godine i snova, rekli bi, da na početku godine neko rekao da će Aleksandar Saša Zverev imati najviše Grand Slamova. Vjerojatno bi se čovjek samo slatko nasmijao. Međutim, sjajna Grand Slam sezona za Sašu Zvereva. Osvojio je svoj premijerni veliki naslov, onaj u Roland Garrosu, a sada je došao i do drugog trofeja. Uz to igrao je i finale Wimbledona, gdje je izgubio od Janika Sinera, a u polufinalu Australian Opena bio je bolji od njega Carlos Alcaraz. Alcaraz ove godine nije na nekoj bajnoj igri. Ozljede su ga spriječile u zapravo većini ovih velikih turnira, a i Sinera je takva sudbina isto zatekla, ozljeda koljena, ako se ne varam, i nije se uspio vratiti nakon Wimbledona, tako da je Zverev iskoristio onu malo maglu kad su se ove dvojica morali prizemljiti, onda se on tu ubacio i uzeo bome dva Grand Slema.

Malo mjuza. Kažu da je Hus iz Spanog Valjka slušao baš ovu pjesmu kad je napisao Lutku za balu.

jutarnjem sam vidio sliku sustava, satelitskog sustava Copernicus, koji snimao, objavio sliku prije i poslije požara. Onda se može lijepo vidjeti kakav je to zapravo veliki požar bio na Braču i koji dio je doslovno onako jednu fleku dobio crnu. Stvarno velika, velika površina tog požara i evo ga, vatrogasci su uspjeli braniti pa većinu toga, zapravo ništa nije potpuno izgorilo. Osim, jasno, trave i raslinja. Na trenu je cijelu noć 235 vatrogasaca i 68 vozila. Oni su reagirali na neka izdimljavanja koja su sinoć postojala, međutim puno manjeg obujma nego ranijih večeri, tako da je situacija povoljnija bila i zapravo više manje su stavili se pod kontrolu. Požar na Braču zahvatio je ogromno područje. Procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 km. Pa sad vi razmislite koliko je to.

jedna iz rubrike dogodilo se na današnji dan, glazbeni rođendan. Danas bi 43. rođendan proslavila velika Amy Winehouse. Rođena je 14. rujna 83. u Londonu, a iako je živjela samo 27 godina, ostavila je trag kakav rijetki glazbenici ostave za cijelog života. Njezin je zbilja poseban glas, spoj soula, jazza i rhythm and bluesa, svijetio svoj albumom Back to Black iz 2006. godine. S njega su stigli veliki hitovi poput Rehab, Back to Black i You Know I'm No Good, a album joj je donio čak 5 gremija u jednoj večeri. Amy Winehouse preminula je 23. srpnja 2011. u Londonu od predoziranja, ali njezin glas i danas zvuči jednako snažno. Bila je talent koji se pojavio jednom u generaciji, kratko, burno i nezaboravno. A za Amy danas jedan Back to Black. Ona je živjela tu pjesmu onako punim plućima, uvijek crno, uvijek taj neki vibe.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, još jedan ponedjeljak, još jedan radni tjedan pred vratima, mnoštvo toga se izdogađalo minulog vikenda, i crnog i bijelog i dobrog i lošeg, pa krenimo redom. Mnogi koji su proteklog vikenda pokušavali prometovati otokom Krkom dobro će zapamtiti gužve i više satna čekanja. Na pojedinim dionicama putovanje se pretvaralo u pravo više satno čekanje. Od tunela Burlica prema Malinskoj vozilo se i po nekoliko, 5 sati. Razlog su bila višednevna neprijavljena automobilska okupljanja i utrke zbog kojih je promet bio ozbiljno usporen i otežan. Policija je na Krku intervenirala od 7. rujna, a sudionici su se nakon policijskih postupanja premještali na druge lokacije u Primorsko-goranskoj županiji. Kako okupljanje nije bilo prijavljeno, policiji unaprijed nisu bili poznati broj sudionika, lokacije i njihovi pravci kretanja. Kako ćemo sa narkomanima? Tijekom višednevnog postupanja utvrđeno je oko 365 prekršaja, većinom iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled, a oštećena su i dva službena policijska vozila, ukradene su jedne policijske tablice. Iz policije poručuju da su unatoč pojedinačnim protupravnim ponašanjima i poremećajima u prometu spriječeni ozbiljniju eskalaciju. Tijekom cijelog okupljanja nije bilo ozlijeđenih, kažu iz policijske uprave Primorsko-goranske. A upravo zbog ovakvih situacija pripremaju se izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Njima bi se izrijekom zabranilo sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje nezakonitih utrka bez službenog odobrenja. Predviđene su kazne, na vrbi svirala, od 1320 do 2650 eura. Uz zabranu upravljanja vozilom na 6 mjeseci. Sve je to predviđeno, ali brate moj, možeš u ovoj zemlji šta hoćeš, i na cesti i van nje, pa čak i da smače to u školu. Pomorska policija nastavila je pojačan nadzor na moru. U proteklom tjednu evidentirano je 26 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na manje od 300 metara od obale, i to u akvatorijima Krka, Lošinja i Raba. Najviše prekršaja počinili su državljani Njemačke, zatim Austrije i Slovenije. Svi su sankcionirani novčanim kaznama prema Pomorskom zakoniku. Pa da, upravo iz tih zemalja bili su i najbrojniji ovi na Krku, pa eto, nek to rade u svojim zemljama. Majku im. Danas će u Malom Lošinju održati se program festivala Losinava lošinskim jedrima oko svijeta, koji je prošlog petka otkazan zbog lošeg vremena. Tako će se danas održati aktivnosti koje su bile predviđene za petak. Među njima noćna regata tradicijskih barki, program Losinava Point ispred muzeja Apoksiomena, te džir po vali, odnosno besplatna plovidba lošinskom uvalom s barkariolom Stenom Vidulićem. Festival je posvećen lošinskoj pomorskoj jedriličarskoj baštini. Pa svi ste dobro došli. Vrijeme će se, kažu, popraviti do popodne. Grad Mali Lošinj raspisao je javni poziv za podnošenje prijedloga za ovogodišnja javna priznanja povodom Dana grada koji se obilježava 11. studenog. Predlažu se kandidati za počasnog građanina, nagradu za životno djelo i nagradu grada. Za nagradu za životno djelo predviđen je i novčani dio 1400 eura, rok za dostavu 28. rujna. Bar je sport bio dobar. U drugom kolu prve županijske nogometne lige Lošinj je na gostovanju savladao Mune 3-2. Bravo ekipa, mi ćemo o nogometu naravno u našoj emisiji ponedjeljkom o sportu. U mlađim kategorijama Mune i Lošinj odigrali su i dvije utakmice dječjih momčadi. U kategoriji do 11 Mune Lošinj, Lošinj je pobjedio 8-0, dok su dječaci do 9 godina također slavili istim brojem pogodaka, 8-0 za Lošinj. Mune su pale ovog vikenda na svim kategorijama. A što se tiče jedrenja, u jedrenju je završena 44. lošinjska regata krstaša, regata lošinjskih olimpijaca. Ukupni pobjednik je talijanski Any Wave Sapphilens s kormilarom Albertom Legisom. Posada iz jachting porta Porto Piccolo bila je najbolja u ukupnom poretku ispred slovenskog Generali Sema Žvana i Adriatic Europe Andreja Barvnika. Četvrti je bio Molo Longo Tuta Trieste, peti Pulska Bravissima i tako dalje. I to ćemo više u 11 sati u emisiji Ponedjeljkom o sportu. I ponovno pozivamo djevojčice i dječake, dođite u školu košarke ako ste između prvog i petog razreda osnovne škole, utorkom od 17.30, u četvrtkom od 18.30 te petkom od 18. Prijave i dodatne informacije kod Želje Želimira Kovačevića, voditelja škole košarke, 098-952-6301. I tu je kraj za ovu informativnu emisiju. Dakle, zaključak je, možeš u ovoj zemlji šta hoćeš, pogotovo ako si Njemac, Austrijanac ili neka druga nacionalnost. Živjeli!
0: Vrijeme i promet.
2: Oblačno i zapravo do kraja ovog radnog dijela dana bi moglo tako ostati. 23 stupnje trenutno, djelom se sunčano, spominjivo na oblaku, tako će se miješati cijeli dan. Puhaće slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, krajem dana i u noći će okretati na buru u jačanju. More će biti malo do umjereno valovito. Najviše dnevna temperatura zraka do 29. Jao, samo ne ode... da ne opet ne ode na 30 ili 32, pa da moramo najavljivati neke toplinske valove. Nadam se da to neće biti slučaj. Što se tiče haka, šta sad? Sad zovi hak? Ne, šalim se. Prohodnost cesta je dobra, mjestimice još unutrašnjosti ima mokrih i skliskih kolnika, ali... zastoja većih nema, tako neka i ostane i želim ti sretan i siguran put uz Radio Jadranku.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
2: Radio Lošinj.

Confidence Unplugged na 92.8. Ja sam Karlo, dobro jutro. Do talijanskih vijesti ostala nam je još jedna pjesma, a to je Ljubav jedne žene, Igrašo Petar. Sretan ponedjeljak svima koji slave ili koji ne slave.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

Infosat završavamo pjesmom Probudi me. ...9.57 je gotovo, vi ste uz vaš ritam otoka. Ovo je Marko Kutlić.

0: Pod nadzorom je požar na Braču koji je planu u četvrtak. Na požarištu od sinoć nije bilo velikih plamenova ni izdimljavanja. O trenutačnom stanju govori Nikola Martinić Dragan, vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač.
1: Na terenu je tokom noći bilo preko 250 vatrogasaca sa gotovo 60 vozila iz svih priobalnih županija i otočkih postrojbi. Aktivno se čuvali rubovi terena i sanirali su se žgarišta koja su blizu rubu. I evo jutros dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdimljavanja većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna. U svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
0: Divljanje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su u subotu navečer golemo nezadovoljstvo ljudi u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracijskih oznaka. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Već imamo u proceduri donošenja izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama odredbu koja će preciznije definirati ovakve događaje kojima se suočavamo zadnjih nekoliko godina, ne samo mi nego i Europi. Tu će se podići kazne, naš je prijedlog, već je on kao što kažem u proceduri, da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori, a što se tiče policijskog postupanja, vidjet ćemo, napravit ćemo analizu, sigurno da te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi, 43 auta su tehnički proglašena neispravnim i uklonjena su iz prometa.
0: Ispred Zagrebačke elektrotehničke škole u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika i spremačicu, u ovim trenucima počinje prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Stradali su stabilno, ali dalje na intenzivnoj njezi, otkrio je u našoj mreži Momir Karin iz Ministarstva obrazovanja.
3: Nastavlja sa radom tim za krizne intervencije i ovisno o potrebi on će raditi sve do tada dok to bude potrebno. Nadamo se da će danas sve krenuti sa normalnim rasporedom i svime uz ove aktivnosti koje ćemo imati u školi. Tim za krizne intervencije ministarstva je u školi.
0: Učenik koji je izveo napad je u pritvoru. Kakva je daljnja praksa u postupanju s maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, govorila je sutkinja na Visokom kaznenom sudu Lana Petokujundžić.
4: On je mlađi maloljetnik između 14. i 16. godine. Sud za mladež je nadležan za njega. Jako nam je važno da imamo dijagnostiku. Očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Osim dijagnostike, jako nam je važna i Zavod za socijalni rad, koji također ima svoja 3 stručnjaka, psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, koji daju svoje mišljenje o djetetu i cijeloj obitelji u kojem dijete živi. A onda imamo i stručnog suradnika kako državnog odvjetništva, tako i suda, koji daje svoje mišljenje i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu pojačat će se bura. Temperatura između 20 i 24. Na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Lošinj.
6: Eno, evo vas nazad, 10 sati 5 minuta, plovimo kroz 14. rujna, gotovo smo na polovici i 9. mjeseca, kao da smo jučer ušetali u ljeto, a evo na ljeto nam je već na izmaku. Hvatamo ritam novog tjedna uz Parni valjak koji upravo takvu pjesmu i ima. Ja sam Karlo i njišemo se skupa još sat vremena. Tu su i Psihomoda Pop i ostala ekipa. Samo lagano, samo opušteno, nabaci smješak i u nove pobjede. Mi smo tu uz tebe, tvoj Radio Lošinj.

0: rappelle là-dessus. Za sve koji su ludi od ljubavi i koji će to tek postati, dajmo vam dan. A evo dobrih vijesti za sve vlasnike brodica. 80-ak novih komunalnih vezova za barke predviđaju u županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj. Nakon što pripreme potrebne dokumente i zamjene postojeće fiksne gatove plutajućim pontonima i postave tri dodatna. Ističući to da primaju brojne upite građana, u lučkoj upravi navode da su novi ugovori za stalne vezove u pripremi. Kažu, prije sklapanja ugovora potrebno je urediti postojeće stanje, izvesti potrebne radove te uskladiti lučku infrastrukturu s važećim propisima i sigurnosnim zahtjevima. Nakon završetka sezone pristupit će se radovima na otklanjanju utvrđenih nedostataka na postojećoj infrastrukturi. Radi izvođenja radova bit će potrebno privremeno izmjestiti veći broj plovila, o čemu će korisnici biti pravodobno obavješteni. Osim na ovom području, u županijskoj lučkoj upravi najavljuju da će u sljedećim tjednima objaviti privremene liste uoči sklapanja ugovora za luke Rvenska, Veli Lošinj, Valdarke, Nerezine i Susak. Ako da, neke nove vezove bi mogli uskoro i vidjeti.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
2: Aj joj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

imamo jedan update s Losinave. Danas se u Malom Lošinju održava program koji je zbog lošeg vremena bio odgođen. Od 18 do 21 sat ispred muzeja Puksiomena održava se Paint and Wine by Crearta, radionica oslikavanja platinih torbica. A svi koji su bili prijavljeni za termin 11. rujna mogu biti bez brige, prijave i dalje vrijede za današnji dan. A u 19.30 na rasporedu je 9. noćna regata tradicionalnih brodova. To je stvarno lijepo za vidjeti. Lošinjska luka postaće pozornica za stare drvene barke koje će pod svjetlima noći zaploviti u regati i još jednom podsjetiti na bogatu otočnu pomorsku tradiciju. Biće to prizor zbog kojeg se definitivno isplati na večer spustiti do rive, dakle, baš kako je Losinava se to opisuje, more, barke, tradicija i atmosfera koju samo mi nudimo. Dakle, danas na Losinavi od kreativne radionice od 18, pa u 19.30 kreće i 9. noćna regata. Vidimo se na rivi. Danas baš lagana playlista, onako bez nekih udarnih party hitova. Više lakši ritmovi i mirnije muzika, ali tako nam je danas svanuo dan. Ovo je Meri Cvetinić. A pjesmu već sigurno znate, radi se o pjesmi More.

Moj najveći uspjeh je što mi se čini da sam ostao normalan. Može te prevariti ovo obilještavilo scene i možeš zamisliti da si neko van zemaljac ili svemirac. Ja znam, točno, nema zvijezda, nema legendi.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.
5: Lagano se pozdravljamo za danas. 10.47 je skoro. Ostavljam Frediju malo prostora da se pripremi za svoju šihtu za drugi dio dana. Od 11 sati budite uz našu emisiju Ponedeljkom o sportu. Sad ćemo začiniti i završiti sa funkerima našim, Dvornik, The Bastards i Song Killersi, a ta ekipa, odnosno ekipa iz Dvornik Tribute Benda, otvara jesensku sezonu koncerata u zagrebačkom Boogaloo. Pa ako ste kojim slučajem u Zagrebu 25.9. To je, mislim, sljedeća, ajde mi daj samo trenutak, sljedeći petak, odnosno ne ovaj nego onaj tamo idući, 25. Nakon dugog toplog ljeta kreću u nove pobjede, kreću u jesensku sezonu svirke. Posebni gosti večeri bit će Ivana Bamfić i Ivana Kindle, a pojavit će se i gost iznenađenja kojeg ne smijem reći, znam koji je, vrlo zanimljiv i poznat modernoj publici i našoj publici, međutim, eto ga, budite tamo pa vidite. Uglavnom, pozdravljam vas za danas, što reći nego lijepi i ugodan ponedjeljak svima, malo oblake ove da razbistrimo i bit će super. Ostanite s program našeg radija, Žigolo vas tu čeka u nastavku, ne mislim na Fredija nego na pjesmu Dine Dvornika. The Bastardsi su tu još i onda Sam Killersi za kraj, a od mene pus sa bok do sutra.

0: Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
1: Sport ponedjeljkom.
0: 92.8 MHz.

0: 11 sati, još jedan ponedjeljak i to 14. dan u mjesecu rujnu. Već smo skoro na pola rujne, ljudi. Vrijeme nam leti, a mi smo u festivalu Losinava, lošinskim jedrima oko svijeta. Lošinski nogometaši ovog su vikenda u drugom kolu donijeli na Lošinj još jednu pobjedu, tako da odlično stvari izgledaju. Siguran sam da ćete biti u sljedećih 20-30 minuta s nama u našoj emisiji ponedjeljkom o sportu. Bodovi su stigli i s bočarima, pa budite s nama. Prvi razgovor vodi nas na more i u Jedriličarski klub Jugo. Vedran Kabalin, predsjednik Jedriličarskog kluba Jugo, s nama u studiju. Vedrane, dobar dan.
1: Dobar dan svima, lijep pozdrav.
0: Na samom početku, vikend za nama bio je pun jedara. Prošlog ponedjeljka najavljivali smo Jedriličarsku regatu Krstaša, koja je eto donijela i ove godine popriličan broj nautičara, pomoraca, odnosno jedriličara. Bolje sam se udala nego što sam se nadala, je li tako?
1: Pa, obzirom na vremenske uvjete, odnosno prognoze koje su bile u prošlom tjednu, petak je još ispod relativno normalno. Ovi koji dolaze iz malo daljih krajeva, iz Slovenije, Italije i tako, rekli su da su bili na rubu doći ili ne doći. Na kraju ovi hrabri su došli sa većim brodovima, ovi neki manji su otpali, čak i iz Rijeke su neki otpali, tako da smo imali svega 30 brodova okruglo.
0: Nije to malo?
1: Nije malo, ako usporedimo sa ostalim regatama tu na sjeveru i na jugu, to je jako solidan broj. Ali evo, da se vrijeme posložilo malo bolje, bilo bi i više. Ono što veseli je da su došli neki novi. Za stare uvijek nekako računamo da će se vratiti kad bude bolje vrijeme. Ovi novi su nam simpatični jer kad su oni zadovoljni, znači da smo mi nešto dobro, da mi nešto dobro radimo, jer mi ne mijenjamo puno toga. A ako novi neko dođe i sviđamo se, znači da je nešto stvarno ok.
0: Nikad nije bilo toliko u najvećoj maksi kategoriji.
1: Tako je, nije bilo ovako jakih ekipa. Imali smo 4 jake ekipe koje su se stvarno borile za svaki pedalj regatnog polja i bilo je puno promjena u vodstvu i na drugom i na trećem mjestu. Lani smo uveli upute za jedrenje da se navigacijsko jedrenje, znači koje starta i završava u Lošinjskoj luci, boduje kao dva. Znači prvi dio se boduje do Suska, od starta do Suska, tu se dobivaju bodovi za prolaz te bove, a drugi dio je od starta do cilja, znači cijeli krug. Tako da se malo mogu mijenjati kako se mijenjaju redoslijedi brodova, tako se mijenjaju i bodovi i malo se zakomplicira situacija. I jučer smo jedeli dva štapa po nekom burinu, tramontani, bilo je vjetra oba dva dana, iako je prvi dan bilo jako zahtjevno, mogu reći iz prvog lica jer sam sudjelovao, jer kad bura ne probije na Lošinj, onda je tu ima refula od svuda, po jačini, smjeru, i tako da je bilo stvarno naporno. I ovi veliki govore da su im ovi baumeni, odnosno naprovi ljudi koji su mijenjali ta jedra, bili iznimno iscrpljeni, tako da su morali malo pojačati večeru i piće da se ljudi refaju za jučerašnje jedrenje. I evo, ono što isto posebno veseli, ove godine smo imali 6 posada naših. Najbolje se plasirao T8SC, to je Mladen Gomerčić, on je lani kupio taj brod i on je sa familijom jedrio, on je dojedrio ukupno do 7. mjesta, pa je Njifa, pa je Šu, pa je Zenzalo, pa je Roksan, uglavnom lijepi broj lošinskih posada koji su se isto zabavljali, ja se nadam, i kao svi otišli zadovoljni doma.
0: Ono što je u Lošinjskoj regati lijepo, što se tradicija nastavlja, što nosi ime lošinjskih olimpijaca, i to ne nosi to od uvijek, to ime to je unazad, nekako nas povezuje i sa primorkom.
1: Tako je, to je unazad nekih 10 godina dodano, ajmo reći, u naslov, bila je Lošinjska regata Krstaša, sada je Lošinjska regata Krstaša, regata lošinjskih olimpijaca, da, to se odnosi, znači, na, ajmo reći, sve lošinjske olimpijice. Lošinj je tada 52. imao 5 olimpijaca, pa neki su tada jedrili za, mislim, jedrili su za 2 različite države, ali svi su iz Lošinja rodom i tu mi naravno ne radimo razliku jer se radi o sportu. I to je nešto čime smo ponosni, naravno, jer smo to imali, imamo još uvijek. Na nama je da kao jedrilišni klub to probamo nastaviti u tom tonu, a evo, radimo najbolje što možemo.
0: Ajmo na rezultate po grupama.
1: A po grupama, imam po grupama, ali mislim od ovih najvećih četiri najbolje se snašao taj naš novi gost.
0: Anywave
1: Safilens iz Porto Piccola sa Albertom Legisom. Bravissima je bila najbolja u svojoj grupi. Mladen Gomerčić je bio, znači te 18 je najbolji u svojoj grupi. Ferdo Matulja u svojoj. Niko Vuksanović na Bokeljki iz Opatije u svojoj. Ima još tu puno grupa, nemam spremne rezultate po grupama da budem iskren, ali podijelili smo 9 od 10 grupa, znači inače smo to znali malo više srezati, ali evo nekako u duhu sportskom da svako dobije koje je jedrio i koje je zaslužio svoj pehar, napravili smo to da smo ove godine samo jednu grupu zaista niko se nije prijavio, onda smo nju izbrisali, a ove di su i bilo malo prijavljeno nismo spajali na veće, nego smo ostavili tako kako je.
0: Daj, reci nam dvije riječi o pobjednicima. Prvi put su na ovoj regati donijeli su pobjedu. Od kud su? Porto Piccolo?
1: Porto Piccolo, to je Sistijana, znači to su pa jedni jako skromni i simpatični ljudi. Upoznali smo se prije jedno, 2 tjedna su bili ovdje sa svojim privatnim brodom, pa smo se upoznali, popili cugu i nekako dogovarali ovaj susret. Pitao sam kako su čuli za nas. Rekli su da su htjeli napraviti jednu regatu na Jadranu, da su za Lošinsku regatu čuli sve dobro, što je meni jako drago. Naravno da mi je, nije mi čudno, ali je iznenadilo me, moram priznati. Oni imaju šta i vozit za doći do ovdje i to je velik brod, ima 20 ljudi u posadi, znači to je jedan projekt doći na ovakvu regatu za njih 20.
0: To je 100 milja, malo manje, je?
1: Tako će biti negdje, da. 100 milja od Trsta. I onda još to nazad, ne, jučer Tramontana neka je ravno u provu puhala. Ali hoću reći da veseli čut tako i oni su bili jako zadovoljni. Jučer smo onda malo se još podružili nakon podjele nagrada. I evo, rekli su da će biti naši ambasadori gore po tim dijelovima i na Barkolani. Pa ćemo vidjeti, neću ništa obećavati, ali govori se još o nekim većim krstašima da bi možda došli do godine i taj krug sportskih krstaša iz te zone, manjih, većih, kakvih god, bi se mogao pridružiti do godine.
0: To je u stvari lijepa prava vijest. Kome je otišao pršut?
1: Pršut je ove godine otišao u Zadar, u jedrilički klub Uskok, posadi Ruzine, koji su već pa sigurno 10 godina ovdje i iznimno su simpatični, skromni i zaslužili su pršut. Nije bilo dugo vijećanje ko će ove godine dobiti pršut, tako da su ga ponijeli oni, a do godine ćemo vidjeti, moramo vidjeti. Nismo htjeli dati odmah ovim velikim talijanskim posadama novim, da se ne razmaze, da ne dobiju odmah sve, da imaju razlog za doći iduće godine.
0: Bravo. Kako je protekla pomorska večer? To je u stvari onako jedan hendikep za nedjelju.
1: Pa to je nekima hendikep za nedjelju, žednima i gladnima. Ovo što sam čuo, svi su bili jako zadovoljni. Bilo je naravno umornih lica u nedjelju jutro na pontonu, ali toliko su bili nekako pitomi uvjeti u nedjelju, nije bilo ni prevruće i bilo je stalno nekog vjetrića, puhalo je, bilo je akcije, bilo je i sudara, bilo je dvoboja. Baš je bilo onako kako treba biti. Nadam se da su ljudi, gosti i domaći uživali u tim prizorima u Lošinjskoj vali, pogotovo ova 4 najveća naprijed. I mislim da su brzo svi zaboravili na subotnju večer kad su došli na regatno polje.
0: Obitelj Matulja, 3 generacije čini mi se, i to je jedna tradicija na ovoj regati.
1: Oni su, da, 3 generacije muha i opet su naravno odlično odjedrili, oni pohode puno tih regata i ovo mi je jedna od dražih.
0: Ali oni su cijela obitelj jedriličari?
1: Cijela, mislim da su svi unuci, jedna unuka malo manje jer se bavi,
0: oba sina,
1: ali se bavi morskom biologijom, znači opet
0: u moru.
1: Infišana u more, tako da su svi su u jedrenju i kod njih posada nije problem, ne, oni uvijek imaju koga staviti u posadu, ali bez obzira na to stvarno su iznimno simpatični i uvijek dobronamjerne savjete, pomogli su nam i oko pripreme regate jer su došli 2 dana ranije, tako da evo, jedna lijepa priča.
0: Da li su bili oni neki koji su dolazili godinama, vidio sam Ošpica je bila?
1: A da, uvijek imamo, znači, ti ponavljajuće posade, puno ih je ponavljajućih, svi koji dođu jednom, dođu i sljedećih godina, sad evo ove godine su neki bili spriječeni, sa Krka su na neki otkazali iz Kostrene, iz Rijeke, iz Pule, tako bilo je nekih zadnji moment otkazivanja, ali govorim opet o taj broj od 30 i to 30 dobrih brodova je nešto što s čime možemo biti jako ponosni i zadovoljni.
0: Bravo. Nećete dugo odmarati u klubu jer vrlo brzo nova regata kuca na vrata.
1: Da, ono, oko svih svetih imamo optimiste. U međuvremenu imamo treninge, moramo malo klub pospremiti, pripremiti za tu regatu i nadam se da ćemo imati opet one uvjete, ajmo reći klasične Lošinske, gdje će barem jedan dan biti ono pravo jugo, da se pokaže malo svoje zube i da se klinci malo stresu i da samo, da dožive to, jer oni pravi koji uživaju jedri na takvim uvjetima, to se odmah vidi, ne, nije, mm-hmm. nije ih ni strah, mislim je vjerojatno negdje malo dublje unutra, ali ovako kad jedre po tim valovima i tom vjetru je stvarno zanimljivo zagledati.
0: Tu završava ova godina?
1: Ova godina, hvala Bogu, da, završava tu. Imali smo opet lijepu godinu, ove godine smo, znači, osim Lasera i Optimista i Krstaša i Astronautike iz Pezara, odnosno Memorijala Tino Straulino, imali tu priču sa Zvijezdom Primorkom koju smo uspješno obnovili i prezentirali javnosti i koja će, ja se nadam, dugi niz godina podsjećati na jedrenje, na Lošinjsko jedrenje, na uspjehe u Lošinjskom jedrenju.
0: Da li je netko sa regate otišao, prošetao do Belvija?
1: Je, bilo ih je par koji su zagriženi jedriliča, koji su htjeli to vidjeti uživo i prošetali su se i govore da je stvarno jedan lijepi eksponat. Uvijek ima neka primjedba, naravno, da je jedro dakronsko, da je ovako, da je onako, ali naravno, original jedra nemamo više, to su tada bila platnena jedra koja su se jednostavno raspala i to je, ajmo reći, znači trup je original, ali neka oprema je isto nadomještena, nemamo original, ali mislim da je cijela slika jako, jako lijepa.
0: Bravo. Vedran Kabalin bio je s nama u proteklih 13 minuta. Vedrane, hvala na svim ovim informacijama, na organizaciji večeras noćno jedrenje.
1: Večeras noćno jedrenje u nekom manjem obimu jer neke barke se spremaju za Nerezinsku regatu, uh-huh. pa su spriječene jer su vani na kopnu. Ali evo sad skupljamo što veći broj. Po ovim putem pozivam svih koji imaju tradicionalnu barku drvenu, imaju jarbol i koma jedrane kad dođu večeras u 7
0: jedrenja.
1: I strpljenja i volje, da dođu malo za jedri po Lošinjskoj vali i bit će sigurno lijepo.
0: Hvala na današnjim razgovorima, na razgovoru. Vedran Kabalin, predsjednik jedriličarskog kluba Jugo, bio je s nama. Vedrane, svako dobro.
1: Također, pozdrav.

0: Nastavljamo našu sportsku priču danas. Krasan pogled na sportske rezultate našega grada, pa i ostvarilo se ono što smo očekivali, čemu smo se nadali i htjeli. Marinko Batistić, trener naših nogometaša Bato, osma u nizu, je li tako?
1: Pa evo, prvo, dobar dan svim slušateljima i slušateljicama Radi Lošinja.
0: Onda,
1: pa
0: evo, onda nakon taj dobar dan ja moram reći čestitke.
1: Eto, hvala vam puno od srca. Da, eto, osma u nizu. Iskreno, ne znam što bi rekao, koliko sam sretan i ono što se kaže, dobro raspoložen. Mm-hmm. Valjda se to valjda i vidi i čuje, to jest čuje ovoga, iz mojeg glasa. Ali u stvari, evo, jedna teška utakmica na terenu gdje u zadnjih, ne znam, ni sam 10-15 sezona mi jednostavno nismo bili, dobar gost smo bili u stvari za domaćina, gdje smo praktički uvijek i možda i u jačem sastavu nego što smo bili juče, nismo uspjeli uzeti bod ili bodove, ali evo, juče smo odigrali jednu, neću reći onako pametno, ali bila je stvarno prvo poluvrijeme, pogotovo smo bili dobri, malo nam je trebalo vremena da se malo da krenemo, bilo je isto malo onako dosta teško vrijeme, bez obzira što je već malo te vrućine su spasnule, ali evo nakon 15-20 minuta smo mi totalno smo preuzeli igru, poveli smo 2-0 kad smo se posložili. I onda nam se desi opet nekakav blackout ono u drugom poluvremenu, isto kao protiv Drage. Na svu sreću ovaj put smo uspjeli smo dati gol, pa smo ga ponovo i primili. Na kraju sve ti golove koje smo primili bili su malo onako nesretni ovaj slučaj, ono što kažem loša reakcija, loša malo i sreća, pa oba dva gola su praktički od naših igrača su se odbila u gol, znači ne da je bio loš blok, nego jednostavno eto tako je moralo biti. I onda je bilo ono, znaš, zadnjih 15 minuta je bilo ono povuci, potegni. Iako su oni onako stihijski samo napucavali, dizali su neke duge lopte, preskakali su jako puno igru, mi smo pokušavali to nekako spustiti na zemlju. Znaš onda kako je domaćin krene, malo te sudac ih malo pogura sa nekim odlukama, ne onako da ja kažem da je bilo to na našu štetu, ali da je možda malo mogao bolje možda povući koji puta na našu stranu, iako je to tada moram stvarno priznat, sudio je jako dobro i mislim da je to isto jedan od uzroka gdje smo mi ovoga juče udneli 3 boda.
0: Ajde. Ne samo da ste vi, nego i druge uzrasne kategorije, ovi mlađi su isto pobijedili značajno?
1: Pa da, evo, i U9 i U10 praktički jedni i drugi su pobijedili sa 8-0, tako da juče je bilo veselo na povratku u autobusu. Moram ti priznati da sam se prisjetio svojih mladih dana kada smo mi nekad kao pioniri ili junior išli sa seniorima i kada smo nakon dobrih igara i pobjeda tako smo se vraćali, veselili se, pjevali i evo jednostavno jučer sam praktički gušto sam i mislim da je ovo je nema cijene i smatram da je ovo cijela svrha ovog posla gdje kad vidiš da su svi zadovoljni i da su sretni.
0: Da, moral je nešto što nas može nositi i u sljedećim kolima jer kad te dobro krene onda nekako i to htjenje i volja je drugačija.
1: Pa ja se evo da budem iskreno se tome nadam. Mislim da su dečki godinu dana da su stari, da su shvatili neke stvari, da jedni bez drugih ne mogu kao što stari igrači ne mogu bez mlađih, tako ni mlađi ne mogu bez starih. Mislim da smo napravili neku dobru kemiju i ja se samo nadam da će ovaj lijep san da će dugo, dugo trajat i da će ova sezona nam biti neću ja sad reći da ću mi sad ganjati nekakav rezultat ili da ćemo ganjati nekakve rekorde, ne, bit će onako kako bude, ali samo više mi je drago da vidim da su oni kliknuli, da su napokon počeli ginuti jedan za drugoga, da dišemo ko jedan i da nema nikakve ljutne hoće početi ja, jel ću početi on, jel ću ja biti na klupi, jel ću krenuti s klupe ili neću krenuti, nego jednostavno vidim da dišu ko jedan i na svaki dobar potez, na svaki naš gol skaču sa klupe, vesele se zajedno s onima koji igraju, a isto kad nešto pogriješimo i kad nam ne ide, vidim da pate zajedno s onima koji igraju.
0: Lijepo.
1: I mislim da je to jedan do sada najveći dobitak i nadam se da će nam to biti jedan stvarno dobar vjetar u leđa.
0: Lijepo da je tako, a gledam ljestvicu, prošlogodišnja sredina ljestvice trenutno je, iako su samo dva kola iza nas, na vrhu. Lovran, Rab i Lošinj.
1: Pa da, evo, realno Rab je bio najbliži, bili su treći, pa je Lovran bio tamo negdje šesti, sedmi, mi smo bili negdje osmi, deveti, deseti, ne znam, više se ni ne sjećam, nebitno. Ali da, eto, to je početak, evo, juče i Risnjak iznenadio i prošlogodišnjeg prvaka, Stari Grad, uzeo im je bodove, praktički dva boda kod njih kod kuće. Tako da, liga će biti izjednačena, svako će svakoga očito moći pobijediti. Biće sigurno teško, bit će naporno, ne znam kako će se sad sve odvijati, kako će nam biti vrijeme, kakvi će biti tereni. Sve će to utjecati vjerovatno i na rezultati, na izvedbu, ali evo, veseli me što smo mi, evo, napokon smo napravili malo veći roster, imamo, smatram da imamo dosta dovoljan broj kvalitetnih igrača, da i oni koji momentalno u tom momentu ne bude mogli igrati zbog bilo kakvog razloga, da imamo dovoljan broj igrača da ih može zamijeniti na kvalitetan način i mislim da smo to zaslužili sve ove godine koje smo se patili s ovom našom omladinom, što kažem, koji su sad neke 18-19 godina, imamo ih i mlađi koji tek dolaze, ali evo, mislim da stvarno nam je sav trud koji smo potratili, sve živce koje smo putem gubili i sve one negativne stvari koje su nam se dešavale, mislim da evo da će nam, nadam se evo da će nam doći na naplatu, možda neće biti ni ove godine, ali smatram evo da je ovo jedan dobar pravilan put za NK Lošinj i smatram da će u narednih par godina NK Lošinj imati dobru ekipu i da će se NK Lošinj ipak nešto pitati.
0: Da. Kad si počeo nabrajati ovo što smo sve uložili u to, prošlo mi je kroz glavu i svu kosu smo počupali s glave.
1: Pa dobro, to se vjerojatno vidi po meni, jer jučer sam stvarno, kažem, rekao sam da su mi uzeli sigurno 2-3 godine života od zadnjih par minuta, ali eto, očito je to tako mora biti, to je sve nekako odrastanje, ono što se kaže, ali evo, na kraju ponosan sam na njih, sretan sam. Radi njih sami sam sretan jer sam napokon sam im dokazao sve što ove godine što sam im pričao, da moraju biti zajedno, da moraju biti ekipa, da moramo disati kao jedan. Evo, mislim da su sad napokon shvatili da nema više nikakvih trzavica među nama, da smo počeli biti ono prava klapa i kad si dobra klapa onda vjerojatno te i pomaze i rezultati i onda kad možda i kad ti ne ide i kad treba malo ono nešto stisnut, evo, možda te ponekad malo i nagradite i sreća jer zato jer si se uložio nešto da bude dobro za tebe, za cijeli grad, evo, za sve navijače i za nas same. Evo, sad.
0: Da, i poslovica kaže sreća prati hrabre. Zanimljivo će biti treće kolo.
1: Pa da, evo, mislim, nažalost, nije nažalost, evo, zamijenili smo domaćinstvo, idemo Lovranu, lideru, bit će derbi, sad, kako će biti, ne znam, znam samo da ćemo se dobro spremiti, znam samo da ćemo, jedva čekamo utakmicu i samo znam da ćemo skupo prodati svoju kožu, da ćemo dati sve od sebe i da ćemo se pokušati vratiti na Lošinj, evo, daj Bože da bude tri boda, teško to govoriti sada u ovom momentu, uglavnom, eto, nadam se samo da će biti sve dobro, bez obzira kako se desi, samo moramo imati svoj put, moramo imati vjeru u sebe i nadam se da će biti sve kako treba i da ne zaboravim. Hvala navijačima jučer.
0: Bravo. Marinko Batistić, trener naših lošinskih nogometaša, bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Bato, hvala ti na javljanju danas, čestitke još jedan put na dobrom rezultatu, na dobroj atmosferi i samo tako hrabro idemo i po devetu u nizu.
1: Pa evo, nadam se. Za sad smo, evo, sad sam, da ponovim koji prošli puta, sad smo izjednačili smo se sa Krasicom koja je 82. imala 8 pobjeda u Primorsko-goranskoj županiji u nizu, do sada to još nikome nije uspjelo. Evo, mi smo sad praktički izjednačili taj nekakav rekord da smo u jednoj godini natjecateljskoj imamo 8 pobjeda u nizu. Sad da li ćemo uspjeti ili nećemo, nebitno, kažem, ne želim uopće da im to stavljam na nikakav teret, ni sebi, ni njima.
0: Ali dobra je šansa, dobra je šansa.
1: Ali, eto, dobra je šansa, pa ako bude, možda će se pisa povijest da je NK Lošinj, evo...
0: U svom 50. rođendanu ostvario tako krasan rezultat.
1: Bilo bi jako lijepo.
0: Jel. Marinko, hvala ti za danas i još jedan put svako dobro. Čujemo se i sretno.
1: Hvala i tebi i hvala na lijepim željama i nadam se da ćemo se čuti sa dobrim vijestima.
0: Nego kako, samo hrabro. Malo ćemo zasvirati, a onda još par vijesti imamo za današnju emisiju.

0: Ne znam da li je Alen Vitasović još uvijek, ali svoje vremeno bio je glazbenik koji je osvojio u to vrijeme sve festivale. Pa eto, gušti su gušti. Naravno, za naše nogometaše gušti su gušti i za navijače, a mi im želimo puno uspjeha u sljedećem kolu. Isto kao što želimo i puno uspjeha našim bočarima. Oni su u prvoj županijskoj bočarskoj ligi u drugom kolu igrali izjednačeno s Riječinom 11-11. E sad, moji bočari Lošinj 90. u sljedećem kolu putuju u Drivenik. Pa im želimo puno uspjeha i u tom kolu, a moraš početi s nečim. Oni su počeli i dobro im ide. Spomenut ćemo još jedan do sada ne toliko zastupljen, ali kako stvari stoje, bit će sve više i više. Naime, članica kluba Kvarner iz Kukuljanova, Carmen Cesarić, u Osijeku je na Streljani Pampas osvojila medalju, osvojila je broncu na streljačkom prvenstvu Hrvatske. Pa eto, Carmen, čestitamo i želimo puno dobrih rezultata i u budućnosti. I tu završavamo našu današnju sportsku priču. Na samom koncu, kao što smo to i prošlog ponedjeljka rekli i pozvali za najmlađe naše članove zajednice, one između prvog i petog razreda osnovne škole, Košarkaški klub Jadranka i dalje upisuje u školu košarke. Treninzi su utorkom od 17.30, četvrtkom od 18.30 i petkom od 18. Treba se javiti Želimiru Kovačeviću, voditelju škole košarke, na 098-952-6301. I tako smo stigli do konca još jedne emisije ponedjeljkom o sportu. Za vas su ju realizirali Alfred Perajić za tonskim pultom i Branko Domac u studiju. Lijepi vam pozdrav, pozivamo vas i ovog puta bilo kojim sportom da se bavite, bolje je nego provoditi vrijeme na razno raznim ekranima, a ne budite samozatajni, možda će vaše bavljenje sportom i sportskim aktivnostima ponukati nekog drugog da se odlijepi od nekog šanka ili nekog ekrana i da se stavi u sportske vode. Javite nam, vrlo rado ćemo objaviti sve vaše informacije, sportske rezultate i aktivnosti. Hvala za danas, poslije podne repriza, a na našoj web stranici vrlo brzo još jedna emisija, odnosno možete na našoj web stranici radiojadranka.hr poslušati ovu emisiju još koji puta. Još jedan put lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
2: Sport ponedjeljkom.
1: 92.8 MHz.
3: Otvorite tjedan uz sportske minute našeg radija svakog ponedjeljka u 11 sati.
2: Sport ponedjeljkom.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Od danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: 92.8.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Točno 11 sati 50 je minuta, ja sam Freddy i s vama sam danas do 15 sati. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 24 stupnja Celzijevih, a što se tiče vremena do kraja dana vrijeme će biti otprilike ovako, dakle djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice moguća i koja kap kiše. Evo, malo nas minuta dijeli do podne kada idu još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija i nakon toga naš drugi Info Flash. Do 12 sati slušat ćemo Azru, Greta Band, a krenut ćemo sa Džinom i Pepeom.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Stanje s velikim požarom na Braču napokon se smirilo. Nakon što je danima harao zapadnim dijelom otoka te zaprijetio Milni, sada je pod nadzorom. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju golemo požarište jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara. O trenutačnom stanju govori vatrogasni zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
2: Na terenu je tokom noći bilo preko 250 vatrogasaca sa gotovo 60 vozila iz svih priobalnih županija i otoških postrojbi. Aktivno se čuvali rubovi terena i sanirali su se žgarišta koja su blizu rubu. I evo jutros dok pričamo se regrupirao snage, isti broj vatrogasaca će ostati preko dana, samo friški vatrogasci i oni će aktivnije ulaziti u sam centar požara. Imamo nekoliko izdignjavanja većinom po centrali požara koja su bezopasna, ali moramo biti oprezni, fronta je požara ogromna. U svakom momentu se promjenom vjetra može dogoditi nekakva situacija za koju ne bi niko htio da se dogodi. Mi pokušavamo predvidjeti sve što se može dogoditi putem promjene vjetra i svega skupa i tako grupiramo snage.
0: A očevid će se obaviti kada požar bude potpuno ugašen, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Zahvalio je svim žurnim službama na angažmanu.
3: Ja bih se i ovom prilikom zahvalio i vatrogascima i svim žurnim službama. Tu su sudjelovali i policija i civilna zaštita i HGSS i Crveni križ, dakle na jednoj stvarno akciji u kojoj su dali sve od sebe s obzirom na intenzitet i razmjer tog požara, s obzirom da on još uvijek nije u potpunosti ugašen, još nisu stečeni uvjeti da bi se krenulo sa očevidom, tako da to će biti vrlo skoro, dakle kad se steknu uvjeti, kao što je bio slučaj i s Omišem, tamo je očevid proveden. Provedena su određena vještačenja, a provode se po nalogu državnog odvjetništva i dodatna specijalistička vještačenja koja nadilaze ono što je do sad radio centar Ivan Vučetić, uključuje neke od naših znanstvenih institucija.
0: Od sutra gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
4: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
0: Vijesti. Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom naselju, gdje je u petak jedan učenik ozlijedio drugog i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu, a njime zahtijevaju povećanje sigurnosti u školama. Opširnije Petra Halar.
5: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti te pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je mjerodavan sud za mlade. Incident su na prosvjedu komentirali profesor Mario Božurić iz elektrotehničke škole te inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
6: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri. Od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
7: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima. Dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe da je zbog takvih incidenata pojačana kontrola školskih torbi.
3: Policija je i u ovom slučaju nakon onog tragičnog ubojstva učenika u školi u Prečkom dala određene preporuke, to je da se pregledavaju torbe. Znam da je to bio prijedlog policijskih službenika iz linije rada javnog reda i sigurnosti. Moramo učiniti sve kako bi podigli razinu sigurnosti u zemlji.
5: Škola nije mjesto oružju, snimanju sukoba za društvene mreže niti ikakvom obliku nasilja. Prosvjed je poruka mjerodavnima da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Istaknuli su iz udruge Roditelji za djecu.
0: Kaos na cestama Primorsko-goranske županije koji su ovog vikenda stvorila neprijavljena automobilska okupljanja i dalje je tema razgovora i reakcija. Jedno od takvih okupljanja bilo je i na Kukuljanovu. Sam događaj, ali i najave pooštravanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima bi se zabranilo organiziranje utrka bez službenog odobrenja uz novčane kazne do 2650 eura, komentirao je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić.
1: Što mogu reći nego osuditi tako nešto? Mislim da policiji treba dati puno više ovlasti nego što ima. Tako nešto svrstati u kazneno djelo i ugrožavanja života i zdravlja ljudi i u svakom slučaju drastično povećati kazne. Ja sam malo stariji, nisam prestar, ali sjećam se vremena kad se milicija i policija poštivala. Skidati tablice policijskom vozilu već dovoljno govori o kome se radi. Dakle, novčana kazna, očito imaju novaca kad prerađuju automobile, kad voze takve marke vozila, tako da im to vjerovatno ne predstavlja ništa, ali kazna zatvora, oduzimanje vozila i vozačkih dozvola, mislim da bi u svakom slučaju primirilo te njihove putešesije.
0: Da bi kazne za ovakva protupravna ponašanja trebale biti drastične, slaže se i gradonačelnik Kastva Matej Mostarac, upozorava i na propuste policije.
8: Ja bi za početak prvo rekao da se tu dogodio propust već u samom startu. Pri davanju dozvole i uvjeta organiziranja ovakvog događanja, očito je da nisu uzeti svi rizici u obzir i da onda kasnije je bilo reagiranje na situaciju u kojoj nismo bili spremni. Čak je i svoje službenike policija ovdje dovela u opasnost jer su bili u situacijama da su bili premalen broj na prekomjerni broj sudionika koji su očito kršili zakon, a ono što za budućnost moramo jasno znati da ministarstvo i vlada moraju sigurno osigurati veći broj kadrova u policiji.
0: Vijesti. Ruski napad na ukrajinski putnički vlak blizu poljske granice predstavlja prijetnju širenju ratnog sukoba, ocjenjuju europski dužnosnici. U međuvremenu ruski mediji javljaju da je bilo najmanje petero ranjenih u novom ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na crnomorsko ljetovalište Soči. Ukrajinska vojska objavila je da je noćašnji intenzitet ruskih zračnih napada bio najslabiji u posljednjih nekoliko dana. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
9: Ruski projektili pogađaju ciljeve sve bliže granicama NATO-a i Europske unije, izjavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha nakon jučerašnjih razgovora s poljskim kolegom Radoslavom Sikorskim u Kijevu.
10: Teror Putina bukvalno stukaju.
11: Putinov teror doslovno kuca na vrata Europske unije i NATO-a. Upravo zato djelomične mjere nisu dovoljne. Potrebne su snažne sankcije, kontinuirana vojna potpora Ukrajini i maksimalan pritisak na Rusiju.
9: Kao ukrajinski saveznici moramo ostati nepokolebljivi, izjavila je europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
12: Jasno je da je cilj bio zastrašiti zapadne zemlje kako ne bi pružale potporu Ukrajini niti odlazile onamo iskazati tu potporu. To je nedvojbeno bila poruka upućena zapadnom svijetu. A kakvu pouku izvlačimo iz te poruke? Mislim da bismo trebali postupiti upravo suprotno. Treba pokazati da smo uz Ukrajinu i da se ne bojimo.
9: U napadu samo 2 kilometra od poljske granice uništena je lokomotiva vlaka iz kojeg je pravodobno evakuirano oko 200 putnika. Nagađa se da je meta bio drugi vlak u kojem su bili sigurnosni savjetnici iz nekoliko europskih država te bivši dužnosnici koji su se u vrijeme napada vraćali iz Kijeva. Među njima je bio nekadašnji britanski premijer Boris Johnson, koji je na platformi X-u poslao poruku zapadnim saveznicima.
11: Najvažnija stvar koja je Ukrajini potrebna jest zajednička politička izjava NATO-a, Europe i Bijele kuće, da je sudbina Ukrajine na zapadu kao slobodne, neovisne i suverene zemlje. To već predugo nismo čuli, to moramo jasno čuti sada.
9: S Johnsonom je putovao i bivši direktor CIA, general David Petraeus, koji je za New York Times izjavio da se radilo o barbarskom činu protiv ukrajinskih civila za koji nije bilo vojnog opravdanja.
13: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Navečer na Jadranu jaka bura. Temperatura između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počeo je drugi tjedan Losinave. Danas nadoknađujemo ono što je otkazano u petak zbog lošeg vremena. Naime, lošinskim jedrima oko svijeta program se nastavlja otkazanim programom od petka, noćna regata tradicijskih barki Losinava Point, a nastavlja se i džir po Vali. Besplatna plovidba malološinskom uvalom s barkariolom Stenom Vidulićem. Noćna regata počinje u 19.30 u Lošinskoj luci, dok će Losinava Point biti otvoren od 18 do 21. Džir po Vali danas dostupan od 9 do 12, te od 18 do 21. Festival je posvećen pomorskoj i brodograđevnoj baštini našeg otoka. Sve aktivnosti pogledajte i na web stranici Turističke zajednice grada Malog Lošinja. U Rabu danas realizacija velikog projekta rekonstrukcije luke. Županijska lučka uprava potpisala je ugovore s izvođačima za rekonstrukciju luke i pristupne ceste. Projekt vrijedan 11,10 milijuna eura, u cijelosti maksimalno financiran bespovratnim sredstvima Europske unije. Rekonstrukcija obuhvaća valobranski pontonski gat, plutajuće gatove, sjevernu obalu, šetalište Markantuna Dominisa i pristupne prometnice, a po završetku bi trebalo biti osigurano 100 novih komunalnih vezova. Ugovori se potpisuju, su se potpisali u 11 sati u gradskoj vijećnici grada Raba. U sportu, 44. Lošinska regata krstaša završila je talijanskom pobjedom Anywave Safilens Alberta Legisse iz kluba Yachting Club Porto Piccolo. Bili su tu i za njih generali Samo Žvan iz Slovenije, Adriatic Europe Andrea Babnika i četvrti Molo Longo Tuta Trieste, pa eto, siguran sam da će mnogi od njih već iduće godine biti na Lošinskoj regati. Nogometaši Lošinja pobjedili su u Munama 3-2, a i mlađe uzrasne kategorije pobjedili su Mune sa 8-0. Treba spomenuti da na susjednom Cresu priprema se bogat jesenski program sportskih aktivnosti. Ciklus Cres Hike and Bike počinje ove subote 19. besplatnom biciklističkom turom kroz stoljetne maslenike. Dan kasnije pješačka tura Cres Dražice Zelene Svjetionik Cres, duga 9 km. Krajem rujna slijedi i Epic Rides Cres s rutama dugim 43,2 i 32,7 km. Jesenski program završava vikendom Cres and Lošin Trail 31. listopada na Lošinju i 1. studenog na Cresu. Prva biciklistička tura održava se u subotu 19. rujna, pa eto, iz dana u dan pratit ćemo sva događanja i na susjednom Cresu, pa tako i na Lošinju. U četvrtak počinje novi program u galeriji Uljara Turić u Nerezinama, Quiz and Wine, zamišljen kao pub quiz uz vino u dvorištu galerije. U cijenu kotizacije uračunata je i butelja vina po ekipi, a prijave se primaju do sutra 15. rujna. Prvi Quiz and Wine održat će se ovog četvrtka 17. Uljara Turić u Nerezinama. Već smo spomenuli više puta, ponovit ćemo za sve djevojčice i dječake, škola košarke utorkom od 17.30, četvrtkom od 18.30, te petkom od 18 sati. Trener Želimir Kovačević 098 952 6301, pa eto, ko ima volje, želje, slobodno ih prijavite. Stigli smo tu do konca ovog dijela naše informativne emisije. Sad ću vam, Fredi, malo o vremenu. Svako dobro.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada 24 stupnja iznosi, a u drugom dijelu dana očekuje nas sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar na sjevernom Jadranu i bura, i to od 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu od 8 do 18 čvorova. Tijekom poslijepodneva sjeverozapadnjak ponegdje do 24 čvora, u noći će okrenuti na buru. More 2 do 3, vidljivost 20 km i do kraja dana malo umjereno oblačno, ali je moguća još uvijek kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub tu javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
5: I vijest koja danas, da tako kažem, prevladava na domaćim portalima su nove cijene goriva. Naime, od sutra poskupljuje gorivo, pa će benzin poskupiti 6 centi po litri. Najviša maloprodajna cijena iznosit će 1,73 € po litri po novom, dakle, izračunu. Dizel također poskupljuje 6 centi, pa će sada stajati 1,85 € za 6 centi po litri. Raste i cijena plavog dizela, koji će od sutra se prodavati po najvišoj cijeni od 1,40 € po litri. Nastavljamo uz glazbu, pripremili smo vam, čuti ćemo Sašu Lozara, s nama se počinje Majales, pogledaju njene oči, Anastasia, Love is Alive, a krenut ćemo sa hitom iz 80-ih godina, Alphaville i Forever Young.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5 eura i 19. Naranča, kilogram, 1 euro i 19. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 54. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1 euro i 39. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2 eura i 39. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2 eura i 59. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6 eura i 49, te svježa pileća krila, kilogram, 3 eura i 79. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

U današnjem glazbenom arhipelagu čuti ćemo Luna Meo i Telefoni, a krenut ćemo sa Amkorom i Angelo Nerom.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: I kako proteklog petka su bila odgođena sav program vezan uz festival Losinavu zbog lošeg vremena, danas će se održati aktivnosti koje su bile predviđeni za taj petak, a među njima će biti noćna regata tradicijskih barki, program Losinava Point ispred muzeja Poksiomena, te džir po Vali, odnosno besplatna plovidba malološinskom uvalom sa barkariolom Stenom Vidulićem. Ponovit ćemo još jednom da je Košarkaški klub Jadranka otvorio upise u školu košarke za djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole. Treninzi su utorkom u 17.30, četvrtkom u 18.30 te petkom u 18 sati. Prijave i dodatne informacije kod voditelja škole Želimira Kovačevića na broj telefona 098-952-6301. Ćemo nastaviti uz glazbu, nastavit ćemo sa ritmom otoka koji je tvoj ritam, zato smo pripremili Black koji je vlasnik jednog od najvećih hitova 80-ih godina, usudim se reći i općenito Wonderful Life, no mi ćemo poslušati meni i dražu pjesmu Everything is Coming Up the Roses. Josipa Lisac će nam izvesti zamisli, čuti ćemo i Cure, no krećemo sa Iggy Popom i Hideaway.
1: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tudi ta teden vas u trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Fige, kilogram, 5,19 €. Pomaranče, kilogram, 1,19 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram, 1,54 €. Zvito pecivo, 60 gramov, 39 centov. Cheesecake, kos, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, lonček, 450 gramov, 2,39 €. Uložene kumarice Zvezda, 670 gramov, 2,59 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svežo svinsko ribico, kilogram, 6,49 € ter sveža piščančja krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dober dan! Yeah.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobar vam dan, središnja informativna emisija Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, ponedjeljak 14. rujna, donosimo pregled najvažnijih događanja Lošinja, Cresa, Raba i okolnih otoka, ali i informacije koje će vam biti važne u danima pred nama. Prometni kaos koji je proteklog vikenda zahvatio Krk bio je posljedica višednevnih neprijavljenih okupljanja ljubitelja automobila i ilegalnih utrka. Kolone su se stvarale na više dionica, a na potezu od tunela Burlica prema Malinskoj putovalo se i po 5 sati. Policija je prema sudionicima postupala od 7. rujna, no problem je bio u tome što okupljanje nije bilo prijavljeno, pa unaprijed nije bilo poznato, barem ne za policiju, gdje će se sudionici okupljati, koliko će ih biti i kamo će se premještati. Nakon policijskih intervencija, dio sudionika selio je na druge lokacije u Primorsko-goranskoj županiji. Da se zaprimijetiti da su gledatelji znali gdje trebaju čekati spektakl. Tijekom višednevnog postupanja policija je utvrdila oko 365 prekršaja, većinom iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iz prometa su isključena 43 vozila i upućena na izvanredni tehnički pregled, a tijekom intervencije oštećena su i dva policijska vozila, ukradene policijske tablice, no ozlijeđenih nije bilo. Policija sad najavljuje i zakonske izmjene kojima bi izrijekom zabranili sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje nezakonitih automobilskih utrka bez službenog odobrenja. Predviđene kazne bile bi, o tom potom, od 1320 do 2650 eura u zabranu upravljanja vozilom na 6 mjeseci i 6 negativnih bodova. Policija ističe i važnost dojava građana koje su pomogle u usmjeravanju snaga tijekom višednevne akcije na Krku i drugim područjima Primorsko-goranske županije. Doznajemo iz policijske uprave Primorsko-goranske. No, policija nije znala, ali svi drugi jesu. Na moru se nastavlja pojačan nadzor brzine i sigurnosti plovidbe. Pomorska policija je u proteklom tjednu evidentirala 26 prekršaja nedozvoljenog glisiranja na manje od 300 metara od obale na području Krka, Lošinja i Raba. Najviše prekršaja počinili su njemački državljani, njih 13, slijede Austrijanci i Slovenci, baš iste one države koje su bile i na ovom automotodromu po Krku. Svi su sankcionirani novčanim kaznama. Lokalno je zanimljivi podatak da je od tih 26 prekršaja samo jedan evidentiran u Cresko-Lošinjskom akvatoriju. U ponedjeljak kod otočića Zabodarskog zatečen je 63-godišnji državljanin Belgije na jet skiju. Kažnjen je sa 398 eura i 17 centi. Podsjetimo, glisiranje je dopušteno tek na udaljenosti većoj od 300 metara od obale do 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina 5 čvorova, a od 150 do 308. Poseban oprez potreban je u blizini kupača manjih plovila i ronioca diljem Lijepe naše.
0: Vijesti.
1: Ostajemo na moru. Nakon vikenda u kojem su Lošinj ponovno preuzela jedra, barke i pomorska tradicija, Osinava danas ulazi u drugi tjedan. Zbog lošeg vremena, prošlog petka odgođena je noćna regata tradicijskih barki, ali ona će se održati večeras u Lošinjskoj luci od 19.30. Program nije samo na moru, od 18 do 21 ispred muzeja Apoksiomena ponovno bit će Losinava Pointa, džir po vali, besplatna plovidba malološinskom uvalom s barkariolom Stenom Vidulićem, dostupna od 9 do 12, ponovno od 18 do 21. Dakle, večeras od 18 na Losinava Pointu, a od 19.30 u Luci Mali Lošinj. Završila je lošinjska regata, Anyway sa Filens bio je najbolji. I dok će večeras tradicijske barke osvijetliti Lošinjsku uvalu, završena je i 44. lošinjska regata, regata lošinjskih olimpijaca. Ukupni pobjednik, talijanski Anyway sa Filens s kormilarom Albertom Legisom iz jahting kluba Porto Piccolo. Drugo mjesto pripalo je slovenskom Generali Sema Žvana, treći je bio Adriatic Europe Andrea Babnika, četvrti Molo Longo Tuto Trieste, a peti Polska Bravissima. Od domaćih posada ukupno je za izdvojiti T8C Mladena Gomerčića, koja je završila šesta, Njifa Maše Mihajlović bila je 12. a Šu Barbare Čulmanove 20. Regata je održana minulog vikenda, subotu i nedjelju na području Lošinjskog akvatorija i u Lošinjskoj luci. Odličan početak i na prvenstvenim utakmicama. Naime, lošinjski nogometaši u drugom kolu prve županijske lige gostovali su kod Muna i slavili 3-2. Lošinj je već u prvom poluvremenu napravio veliki dio posla. Marinko Batistić, trener lošinjskih nogometaša.
2: Mislim da su dečki godinu dana da su stari, da su shvatili neke stvari, da jedni bez drugih ne mogu, kao što stari igrači ne mogu bez mlađih, tako ni mlađi ne mogu bez starih. Mislim da smo napravili neku dobru kemiju. Ja se samo nadam da će ovaj lijep san, da će dugo, dugo trajati i da će ova sezona nam biti neću ja sad reći da ću mi sad ganjati nekakav rezultat ili da ćemo gadati nekakve rekorde, ne, bit će onako kako bude, ali samo više mi je drago da vidim da su oni kliknuli, da su napokon počeli ginuti jedan za drugoga, da dišemo ko jedan i da nema nikakve ljutne hoće početi ja, jel ću početi on, jel ću ja biti na klupi, jel ću krenuti s klupe ili neću krenuti, nego jednostavno vidim da dišu ko jedan i na svaki dobar potez, na svaki naš gol skaču sa klupe, vesele se zajedno s onima koji igraju, a isto kad nešto pogriješimo i kad nam ne ide, vidim da pate zajedno s onima koji igraju.
1: Lijepo.
2: I mislim da je to jedan do sada najveći dobitak i nadam se da će nam to biti jedan stvarno dobar vjetar u leđa.
1: Lijepo da je tako, a gledam ljestvicu.
2: Ali evo, veseli me što smo mi, evo napokon smo napravili malo veći roster, imamo, smatram da imamo dosta dovoljan broj kvalitetnih igrača, da i oni koji momentalno u tom momentu ne bude mogli igrati zbog bilo kakvog razloga, da imamo dovoljan broj igrača da ih može zamijeniti na kvalitetan način i mislim da smo to zaslužili sve ove godine koje smo se patili s ovom našom omladinom, što kažem, koji su sad neke 18-19 godina, imamo ih i mlađi koji tek dolaze, ali evo mislim da stvarno nam je sav trud koji smo potratili, sve živce koje smo putem gubili i sve one negativne stvari koje su nam se dešavale, mislim da evo da će nam, nadam se evo da će nam doći na naplatu, možda neće biti ni ove godine, ali smatram evo da je ovo jedan dobar pravilan put za NK Lošinj i smatram da će u narednih par godina NK Lošinj imati dobru ekipu i da će se NK Lošinj ipak nešto pitati.
1: Vrijedi izdvojiti i mlađe kategorije. Dječaci Lošinja do 11 godina slavili su protiv Muna 8-0. Istim rezultatom završila je i utakmica momčadi do 9 godina. Sljedeće kolo prve županijske lige donosi susret između Lovrana i Lošinja.
0: Vijesti.
1: Još jedan uspjeh lošinjskog sporta. Carmen Cesarić iz Malog Lošinja osvojila je brončanu medalju na prvenstvu Hrvatske u olimpijskom trapu. Članica kluba Kvarner iz Kukuljanova u Osijeku je u konkurenciji 8 seniorki nakon prvog dana kvalifikacija bila vodeća, a u finalu je osvojila treće mjesto rezultatom 15 i tako došla do brončane medalje. Čestitke Carmen Cesarić na ovoj bronci prvenstva Hrvatske u Osijeku.
0: Vijesti.
1: Iz Cresa stiže zanimljiva košarkaška priča. Petorica mladih creskih košarkaša sudjelovala je u Valenciji na kampu Elite Basket Experience. Karlo Lijić, Mate Dorčić, Mateo Lukić, Roko Kučice i Frane Jadretić tamo su otputovali u sklopu suradnje s KK Depolnik Škrljevo zajedno s creskim trenerom Jurom Bosnićem. Program je uključivao treninge, ali i dvije utakmice protiv košarkaša vršnjaka iz Valencije. Mladi Cresani posjetili su i Roig Arenu, dvoranu u kojoj igra Valencija, aktualni prvak Španjolske, a dio programa bio je posvećen upoznavanju grada, španjolske kulture i povijesti. Petorica mladih košarkaša Cresa tako su stekla nova iskustva, ali i znanja za prvenstvene utakmice. Kad smo već kod košarke, informacija iz Lošinjskog košarkaškog kluba. Naime, košarkaši Jadranke ove godine neće igrati seniorsku ligu. Klub se prema dostupnim informacijama okreće radu s mlađim kategorijama, a upravo su u tijeku upisi u školu košarke. Treninzi su utorkom od 17.30, četvrtkom od 18.30 te petkom od 18 sati. Želimir Kovačević, voditelj škole košarke, 098 952 6301.
0: Vijesti.
1: Malo politike. Promjena u gradskom vijeću Malog Lošinja. Tina Smirčić-Mišljenović izlazi iz gradskog vijeća, kako je navedeno, zbog osobnih razloga. Na njeno mjesto dolazi Marko Heski iz Velog Lošinja, koji je na izbornoj listi bio šesti, odnosno prvi sljedeći kandidat nakon što je Ivan Koharović ranije ušao u vijeće. I Smirčić-Mišljenović i Heski bili su izabrani s nestranačke liste Marija Frankovića, a oboje su naknadno pristupili SDP-u. Promjena je objavljena, a odnosi se na gradsko vijeće grada Malog Lošinja.
0: Vijesti.
1: A sutra, 15. rujna, završava i ovogodišnji pilot projekt. Prioritetni ukrcaj vozila otočana u Luci Merag na trajektnoj liniji Valbiska Merag. Otočani su tijekom turističke sezone imali prednost pri ukrcaju u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te poslije podnevnom iz Valbiske u 18.15. Pravo prvenstva imali su stalni stanovnici otoka, kao i manja dostavna vozila pravnih osoba do 3,5 tone. Za korištenje prioriteta bilo je potrebno doći u luku najmanje 20 minuta prije polaska, imati kartu ili Jadrolinija to go te predočiti otočnu iskaznicu. Projekt je ove godine proveden drugu godinu za redom od 1. srpnja do 15. rujna s ciljem olakšavanja putovanja otočanima tijekom turističkih gužvi. A završetkom turističke sezone ulazimo i u razdoblje u kojem su na otocima ponovno mogući građevinski radovi, pa će se tako nakon ljetne zabrane i ograničenja aktivnosti na gradilištima očekivati od sutra 15. rujna. Bila je to naša središnja informativna emisija Kronika dana. Vi ostanite s nama i u nastavku na 92,8 MHz, a ovu informativnu emisiju potražite na radiojadranka.hr. Lijepe pozdrave šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac. Do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana puhaće sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu i bura od 4 do 14, na srednjem južnom Jadranu od 8 do 18, tijekom poslijepodneva sjeverozapadnjak ponegdje do 24 čvora. U noći vjetar u okretanju na buru od 12 do 24, podno Velebita do 28 čvorova. More 2 do 3, u noći ponegdje 4, vidljivost 20 km, malo odumjereno oblačno uz moguću kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Sutra na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. U unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udara i olujna, sredinom dana će slavjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji i do 30 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, kako one cestovni, tako i pomorski.
4: Želim ti odličan dan.

Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu.

0: Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Pekné sa ty.
1: Rádio Rijeka. Danas aktuálno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan. U našoj središnjoj informativnoj emisiji danas aktualno kaos na prometnicama Primorsko-goranske županije koji su ovoga vikenda stvorila neprijavljena automobilska okupljanja i dalje je tema razgovora i reakcija. MUP najavljuje i izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim bi se prvi put izrijekom zabranilo sudjelovanje, organiziranje, poticanje ili omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja. Više u prilogu Lene Stojiljković.
2: U obijesnoj vožnji, divljanju na cestama i zaustavljanju prometa sudjelovalo je oko 1,5 vozila, uglavnom stranih registracijskih oznaka, procijenila je policija. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako je izmjena zakona već u proceduri.
3: Odredbu koja će preciznije definirati ovakve događaje, naš je prijedlog da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura, a što se tiče policijskog postupanja, vidjet ćemo, napravit ćemo analizu, sigurno da te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre.
2: A da se ovakve stvari na otoku Krku događaju duži niz godina, kaže načelnik općine Malinska Dubašnica Robert Anton Kraljić.
4: Po noći je bilo toliko tog turiranja, toliko tog pucanja, kao iz mitraljeza doslovno iz auspuha. Jednostavno, to se nije moglo živjeti. Ja sam bio u kontaktu sa policijom, znači možda su malo podcijenili u početku tih prvih dana. Ja sam već 8.9. pisao i 9.9. smo poslali i policiji i Hrvatskim cestama koje upravljaju tom cestom upit što je to i kad to misle spriječiti, na koji način, da li uopće imaju suglasnost za takve događanja.
2: Jedno od ilegalnih okupljanja bilo je i na Kukuljanovu. Gradonačelnik Bakra i saborski zastupnik HDZ-a Tomislav Klarić ova događanja osuđuje i smatra da bi kazne mogle biti i oštrije.
5: Ja sam malo stariji, sjećam se vremena kad se milicija i policija poštivala. Skidati tablice policijskom vozilu već dovoljno govori o kome se radi. Dakle, novčana kazna, očito imaju novaca kad prerađuju automobile, kad voze takve marke vozila, tako da im to vjerovatno ne predstavlja ništa. Ali kazna zatvora, oduzimanje vozila i vozačkih dozvola, mislim da bi u svakom slučaju primirilo te njihove putešesije.
2: I gradonačelnik grada Kastva, saborski zastupnik SDP-a Matej Mostarac, slaže se da bi kazne trebale biti drastičnije, a problem vidi i u nedovoljnom broju policijskih službenika.
6: Policija sigurno nije dovoljno dobro uspjela reagirati i spriječiti da građani ne budu u riskantnim situacijama i opasnosti. Čak je i svoje službenike policija ovdje dovela u opasnost jer su bili u situacijama da su bili premalen broj na prekomjerni broj sudionika koji su očito kršili zakon. A ono što za budućnost moramo jasno znati je da ministarstvo i vlada moraju sigurno osigurati veći broj kadrova u policiji.
2: Za komentar smo kontaktirali i policijsku upravu Primorsko-goransku. Odgovorili su nam kako danas neće davati izjave za medije.
0: Od divljanja na prometnicama Primorsko-goranske županije ovog vikenda u međuvremenu su se ogradili organizatori događaja Stens Adria u Jadranovu, koji je tijekom petka i subote održan na plaži Grabrova. Matej Marjanović u ime organizatora izrazio je žaljenje zbog nemilih događaja i kazao kako su cijelo vrijeme bili u kontaktu s policijom.
7: Mi smo baš bili organizirani, bilo nas je puno, mi smo ih po Krku već ulovili, presjecali smo ih skupa sa policijom, smo surađivali da se ne divlja. Ta grupa se najavila u 7. mjesecu da će doći na Stens Adriu, nakon što su u Italiji napravili još puno većih problema nego sad tu u Rijeci, nakon čega sam ja odmah išao organizirati ljude da ih možemo presjeći i spojili smo se s policijom, s načelnikom Krka u biti. I tu smo ovaj cijeli tjedan, svaku večer su bili moji dečki tamo i surađivali smo s policijom i super je funkcioniralo. Međutim, za subotu mi smo imali sve informacije. Ja sam svaki put, čim sam znao lokaciju, odmah sam slao sve načelniku. I na kraju je bilo tamo vrata Jadrana, cijeli autoput blokirali i bili su na pumpi. I tu je onda došlo, ne znam da li interventna ili ATJ, ne znam koji su ti. Oni su letili i počeli su ih ono tjerati s parkinga. To mi se svidjelo, mislim, tako to je trebalo biti odmah na prvoj lokaciji da se sve ovo spriječi. To su dva neka klinca iz Austrije, oni to vode preko Instagrama. Mislim, imaju dvije priče, navodno jedan od njih bio tu, ali je bio u apartmanu cijelo vrijeme, on je sve od doma radio, a drugi je iz Austrije to radio, ne usude se oni valjda doći. Imam imena, imam sve, još mi samo fale adrese. Sve sam poslao policiji, imamo njihovog čovjeka koji je u Rijeci i njima pomagao, tražio lokacije. To smo saznali, to smo isto poslali policiji. Tako da se nadamo da će svi biti uhvaćeni, sankcionirani i da se privede to kraju, da iduće godine više ne dođu. Mi stvarno nemamo veze s tim i stvarno smo protiv toga. Organiziramo taj event već dugo godina. Kod nas je samo parkiranje, muzika, parti, uživancija, nema divljanja, nema ništa.
0: Nastavljamo s vijestima iz zemlje. Znanstveni savjet za sanaciju otpada u Gospiću sastao se prvi put, a na sjednici vlade je nacrt prijedloga zakona o gospodarenju otpadom. Evo što je o tome na početku sjednice rekao premijer Andrej Plenković.
8: Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
0: Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u zagrebačkom Voltinom naselju gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu. Zahtijevaju veću sigurnost u školama, a mjerodavnima poručuju da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić upozorili su kako su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
9: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
10: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: A ministar Božinović komentirao je nalazi i zaključke izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika.
3: Ti zaključci su u formi naloga sad predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj i tamo će se odvijati postupci. Dakle, to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Tijelo 27-godišnjeg talijanskog državljanina pronađeno je oko podneva u uvali Ravni nedaleko od Raše. Policija je dojavu dobila od građana koji su vidjeli da tijelo pluta u moru. Stradali je otišao u podvodni ribolov i ronjen je na dah, a pronašli su ga policijski ronioci interventne jedinice na oko 25 metara dubine. Istraga je u tijeku. A Rijeka je od danas ponovno mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga i ideja. U 19.30 na Otvorenom razgovor s inozemnim gostima počinje 19. Vrisak, riječki sajam knjiga i festival autora. Tatjana Sandalj.
11: I ovogodišnji Vrisak nudi brojne književne razgovore, predstavljanja knjiga, gostovanja autora te programe za različite generacije publike.
12: Ove godine će se Vrisak odvijati na 4 lokacije, dakle to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući dio tih promocija knjiga za djecu i zadnji program, taj after na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku.
11: Tumači programski direktor Vriska Drago Glamuzina. Sve će početi večeras u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci uz
12: autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, a s njom će biti na otvorenju također gost i Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, ali nažalost evo postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu kad su ga huligani navijači pretukli.
11: A onda slijedi parada knjiga i autora, dodaje Glamuzina.
12: Pokušavamo imati neku jaku reprezentaciju domaćih pisaca i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine recimo dolazi se Mezdin Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji, Tadej Golub iz Slovenije, dolazi nam iz Dobraške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek, i napisala je knjigu zapravo o Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka.
11: Od Fjake sigurno ne pati vjerna publika Vriska, a ni riječki autori. Ove godine ih je 10 u festivalskom programu koji traje do 19. rujna.
0: I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
13: Sport.
0: Ivan Ribarić.
14: Nogometaši Rijeke već u srijedu uoči jadranskog derbija u 16. finala kupa gostuju kod nižaligaša Vrbovca. U emisiji Po stijenama Kantride zanimljivi tjedan najavio je kapetan Rijeke Ante Majstorović.
15: Dobro dođe ova utakmica što je između, tako da fokus možemo, da ne mora biti cijeli tjedan fokus samo na toj utakmici koja svima nama, kako gradu, tako i nama igračima puno znači. Evo imamo prvo kup, idemo to riješiti pa ćemo se onda okrenuti sve drugo.
14: Utakmica protiv Vrbovca na rasporedu u srijedu od 16.30 uz prinos u našem programu. Sedmo kolo domaćeg prvenstva od 18 sati u Velikoj Gorici zaključit će Gorica i Varaždin. U talijanskom prvenstvu Como je domaćin Parmi, Roma gostuje kod Torina, dok će Inter biti domaćin Udinezeu. Ovoga vikenda superkupom u Omišu kreće nova futsal sezona. Riječani će u polufinalu u nedjelju od 17 sati igrati protiv pobjednika Ogleda između Osijeka i Makarskog Novog vremena.
1: Prognoza vremena.
16: Danijela Vlašić.
17: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro i sunčano, u Gorskom kotaru i Lici prije podne umjereno do pretežno oblačno. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačano, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka na udare olujna bura. Slabije će tijekom poslije podneva i okretati prema otvorenom moru na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 16 do 21, unutrašnjost Istre od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 27 do 29. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, a ona najviše dnevno od 20 do 23.
1: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke.
18: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

Sono le 16:30 e questo è il notiziario.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra, 15. rujna, završava i ovogodišnji pilot projekt. Prioritetni ukrcaj vozila otočana u Luci Merak na trajektnoj liniji Valbiska-Merak. Otočani su tijekom turističke sezone imali prednost pri ukrcaju u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te poslije podnevnom iz Valbiske u 18.15.

0: Pravo prvenstva imali su stalni stanovnici otoka kao i manja dostavna vozila pravnih osoba do 3,5 tone. Za korištenje prioriteta bilo je potrebno doći u luku najmanje 20 minuta prije polaska, imati kartu ili Jadrolinija to go te predočiti otočnu iskaznicu. Projekt je ove godine proveden drugu godinu za redom od 1. srpnja do 15. rujna s ciljem olakšavanja putovanja otočanima tijekom turističkih gužvi. A završetkom turističke sezone ulazimo i u razdoblje u kojem su na otocima ponovno mogući građevinski radovi, pa će se tako nakon ljetne zabrane i ograničenja aktivnosti na gradilištima očekivati od sutra 15. rujna.
1: Vijesti.
0: Grad Mali Lošinj otvorio je ovogodišnji javni poziv za dodjelu javnih priznanja. Građani i institucije mogu predlagati kandidate za počasnog građanina, nagradu za životno djelo i nagradu grada. Nagradu za životno djelo uključuje i novčani dio od 1400 eura. Prijedloge mogu podnijeti trećina članova gradskog vijeća, njegova radna tijela, gradonačelnica te vodstva pravnih osoba i udruga. Rok je 28. rujna, a priznanja se dodjeljuju povodom Dana grada, koji će se održati 11. studenog. Prijedlozi se primaju do 28. rujna.
1: Vijesti.
0: Veliki infrastrukturni projekt danas je potpisan na susjednom Rabu. Potpisani su ugovori za drugu fazu rekonstrukcije luke i pristupne ceste, projekt vrijedan 11 milijuna eura uz maksimalno financiranje bespovratnim sredstvima Europske unije. Radovi obuhvaćaju Valobranski pontonski gat, tri plutajuća gata, sjevernu obalu i šetnje Markantuna Dominisa kao i pristupne prometnice. Nakon završetka bit će osigurano 100 novih komunalnih vezova. Ugovore su danas potpisali ravnatelj Županijske lučke uprave Rab, Nenad Debelić i predstavnici izvođača uz nazočnost župana Ivice Lukanovića, potpredsjednika vlade i ministra mora Olega Butkovića te gradonačelnika Raba Nikole Grgurića. Vrijednost samih ugovora iznosi 11 milijuna eura, a projekt se provodi od danas na susjednom Rabu. Neki znaju, a neki ne žele.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognoza za sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, poslije podne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će slabiti i prolazno okretati na sjeverozapadnjak. Najniže temperature od 10 do 15, na moru do 23, a najviše dnevne u Dalmaciji i do 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Poslušajte reprizu.
1: Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
2: Sport ponedjeljkom.
1: 92.8 MHz.

0: 11 sati, još jedan ponedjeljak i to 14. dan u mjesecu rujnu. Već smo skoro na pola rujne, ljudi. Vrijeme nam leti, a mi smo u festivalu Losinava, lošinskim jedrima oko svijeta. Lošinski nogometaši ovog su vikenda u drugom kolu donijeli na Lošinj još jednu pobjedu, tako da odlično stvari izgledaju. Siguran sam da ćete biti u sljedećih 20-30 minuta s nama u našoj emisiji ponedjeljkom o sportu. Bodovi su stigli i s bočarima, pa budite s nama. Prvi razgovor vodi nas na more i u Jedriličarski klub Jugo. Vedran Kabalin, predsjednik Jedriličarskog kluba Jugo, s nama u studiju. Vedrane, dobar dan.
1: Dobar dan svima, lijep pozdrav.
0: Na samom početku, vikend za nama bio je pun jedara. Prošlog ponedjeljka najavljivali smo jedriličarsku regatu Krstaša, koja je eto donijela i ove godine popriličan broj nautičara, pomoraca, odnosno jedriličara. Bolje sam se udala nego što sam se nadala, je li tako?
1: Pa, obzirom na vremenske uvjete, odnosno prognoze koje su bile u prošlom tjednu, petak je još ispod relativno normalno. Ovi koji dolaze iz malo daljih krajeva, iz Slovenije, Italije i tako, rekli su da su bili na rubu doći ili ne doći. Na kraju ovi hrabri su došli sa većim brodovima, ovi neki manji su otpali, čak i iz Rijeke su neki otpali, tako da smo imali svega 30 brodova okruglo.
0: Nije to malo?
1: Nije malo, da ako usporedimo sa ostalim regatama tu na sjeveru i na jugu, to je jako solidan broj. Ali evo, da se vrijeme posložilo malo bolje, bilo bi više. Ono što veseli je da su došli neki novi. Za stare uvijek nekako računamo da će se vratiti kad bude bolje vrijeme. Ovi novi su nam simpatični jer kad su oni zadovoljni, znači da smo mi nešto dobro, da mi nešto dobro radimo, jer mi ne mijenjamo puno toga. A ako novi neko dođe i sviđamo se, znači da je nešto stvarno ok.
0: Nikad nije bilo toliko u najvećoj maksi kategoriji.
1: Tako je, nije bilo ovako jakih ekipa. Imali smo 4 jake ekipe koje su se stvarno borile za svaki pedalj regatnog polja i bilo je puno promjena u vodstvu i na drugom i na trećem mjestu. Lani smo uveli u upute za jedrenje da se navigacijsko jedrenje, znači koje starta i završava u Lošinjskoj luci, boduje kao dva. Znači prvi dio se boduje do Suska, od starta do Suska, tu se dobivaju bodovi za prolaz te bove, a drugi dio je od starta do cilja, znači cijeli krug. Tako da se malo mogu mijenjati kako se mijenjaju redoslijedi brodova, tako se mijenjaju i bodovi i malo se zakomplicira situacija. I jučer smo jedeli dva štapa po nekom burinu, tramontani, bilo je vjetra oba dva dana, iako je prvi dan bilo jako zahtjevno, mogu reći iz prvog lica jer sam sudjelovao, jer kad bura ne probije na Lošinj, onda je tu ima refula od svuda, po jačini, smjeru i tako da je bilo stvarno naporno. I ovi veliki govore da su im ovi baumeni, odnosno naprovi ljudi koji su mijenjali ta jedra, bili iznimno iscrpljeni, tako da su morali malo pojačati večeru i piće da se ljudi refaju do jučerašnje jedrenje. I evo, ono što isto posebno veseli, ove godine smo imali 6 posada naših. Najbolje se plasirao T8SC, to je Mladen Gomerčić, on je lani kupio taj brod i on je sa familijom jedrio, on je dojedrio ukupno do 7. mjesta, pa je Njifa, pa je Šu, pa je Zenzalo, pa je Roksan, uglavnom lijepi broj lošinskih posada koji su se isto zabavljali, ja se nadam, i kao svi otišli zadovoljni doma.
0: Ono što je u Lošinjskoj regati lijepo, što se tradicija nastavlja, što nosi ime lošinjskih olimpijaca, i to ne nosi to od uvijek, to ime to je unazad, nekako nas povezuje i sa primorkom.
1: Tako je, to je unazad nekih 10 godina dodano, ajmo reći, u naslov, bila je Lošinjska regata Krstaša, sada je Lošinjska regata Krstaša, regata lošinjskih olimpijaca, da, to se odnosi znači na, ajmo reći, sve lošinjske olimpijice. Lošinj je tada 52. imao 5 olimpijaca, pa neki su tada jedrili za, mislim, jedrili su za 2 različite države, ali svi su iz Lošinja rodom i tu mi naravno ne radimo razliku jer se radi o sportu. I to je nešto čime smo ponosni, naravno, jer smo to imali, imamo još uvijek. Na nama je da kao jedrilički klub to probamo nastaviti u tom tonu, a evo, radimo najbolje što možemo.
0: Ajmo na rezultate po grupama.
1: A po grupama, imam po grupama, ali mislim od ovih najvećih četiri najbolje se snašao taj naš novi gost
0: Anywave
1: Safilens iz Porto Piccola sa Albertom Legisom. Bravissima je bila najbolja u svojoj grupi. Mladen Gomerčić je bio, znači te 18 je najbolji u svojoj grupi, Ferdo Matulja u svojoj, Niko Vuksanović na Bokeljki iz Opatije u svojoj. Ima još tu puno grupa, nemam spremne rezultate po grupama da budem iskren, ali podijelili smo 9 od 10 grupa, znači inače smo to znali malo više srezati, ali evo nekako u duhu sportskom da svako dobije ko je jedrio i ko je zaslužio svoj pehar. Napravili smo to da smo ove godine samo jednu grupu zaista niko se nije prijavio, onda smo nju izbrisali, a ove gdje su i bilo malo prijavljeno nismo spajali na veće, nego smo ostavili tako kako je.
0: Daj reci nam dvije riječi o pobjednicima. Prvi put su na ovoj regati donijeli su pobjedu. Od kud su? Porto Piccolo?
1: Porto Piccolo, to je Sistijana, znači to su pa jedni jako skromni i simpatični ljudi, upoznali smo se prije jedno 2 tjedna, su bili ovdje sa svojim privatnim brodom, pa smo se upoznali, popili cugu i nekako dogovarali ovaj susret. Pitao sam kako su čuli za nas, rekli su da su htjeli napraviti jednu regatu na Jadranu, da su za Lošsku regatu čuli sve dobro, što je meni jako drago. Naravno da mi je, nije mi čudno, ali je iznenadilo me, moram priznati. Oni imaju šta i vozit za doći do ovdje i to je velik brod, ima 20 ljudi u posadi, znači to je jedan projekt doći na ovakvu regatu za njih 20.
0: To je 100 milja, malo manje, je?
1: Tako će biti negdje, da, 100 milja do Trsta i onda još to nazad, ne, jučer Tramontana neka je ravno u provu puhala, ali hoću reći da veseli čut tako i oni su bili jako zadovoljni, jučer smo onda malo se još podružili nakon podjele nagrada i evo, rekli su da će biti naši ambasadori gore po tim dijelovima i na Barkolani, pa ćemo vidjeti, neću ništa obećavati, ali govori se još o nekim većim krstašima da bi možda došli do godine i taj krug sportskih krstaša iz te zone, manjih, većih, kakvih god, bi se mogao pridružiti do godine.
0: To je u stvari lijepa prava vijest. Kome je otišao pršut?
1: Pršut je ovaj godine otišao u Zadar, u jedrilički klub Uskok, posadi Ruzine, koji su već pa sigurno 10 godina ovdje i iznimno su simpatični, skromni i zaslužili su pršut. Nije bilo dugo vijećanje ko će ove godine dobiti pršut, tako da su ga ponijeli oni, a do godine ćemo vidjeti, moramo vidjeti. Nismo htjeli dati odmah ovim velikim talijanskim posadama novim da se ne razmaze, da ne dobiju odmah sve, da imaju razlog za doći iduće godine.
0: Bravo. Kako je protekla pomorska večer? To je u stvari onako jedan hendikep za nedjelju.
1: Pa to je nekima hendikep za nedjelju, žednima i gladnima. Ovo što sam čuo, svi su bili jako zadovoljni. Bilo je naravno umornih lica u nedjelju jutro na pontonu, ali toliko su bili nekako pitomi uvjeti u nedjelju, nije bilo ni prevruće i bilo je stalno nekog vjetrića, puhalo je, bilo je akcije, bilo je i sudara, bilo je dvoboja, baš je bilo onako kako treba biti. Nadam se da su ljudi, gosti i domaći uživali u tim prizorima u Lošinjskoj vali, pogotovo ova 4 najveća naprijed, i mislim da su brzo svi zaboravili na subotnju večer kad su došli na regatno polje.
0: Obitelj Matulja, 3 generacije čini mi se, i to je jedna tradicija na ovoj regati.
1: Oni su, da, 3 generacije muha i opet su naravno odlično odjedrili, oni pohode puno tih regata i ovo mi je jedna od dražih.
0: Ali oni su cijela obitelj jedriličari?
1: Cijela, mislim da su svi unuci, jedna unuka malo manje jer se bavi, ali se bavi morskom biologijom, znači opet
0: u moru,
1: infišana u more, tako da su svi su u jedrenju i kod njih posada nije problem, ne, oni uvijek imaju koga staviti u posadu, ali bez obzira na to stvarno su iznimno simpatični i uvijek dobronamjerne savjete, pomogli su nam i oko pripreme regate jer su došli 2 dana ranije, tako da evo, jedna lijepa priča.
0: Da li su bili oni neki koji su dolazili godinama, vidio sam Ošpica je bila?
1: A da, uvijek imamo, znači, ti ponavljajuće posade, puno ih je ponavljajućih, svi koji dođu jednom, dođu i sljedećih godina, sad evo ove godine su neki bili spriječeni, sa Krka su na neki otkazali iz Kostrene, iz Rijeke, iz Pule, tako bilo je nekih zadnji moment otkazivanja, ali govorim opet o taj broj od 30 i to 30 dobrih brodova je nešto što s čime možemo biti jako ponosni i zadovoljni.
0: Bravo. Nećete dugo odmarati u klubu jer vrlo brzo nova regata kuca na vrata.
1: Da, ono, oko svih svetih imamo optimiste. U međuvremenu imamo treninge, moramo malo klub pospremiti, pripremiti za tu regatu i nadam se da ćemo imati opet one uvjete, ajmo reći klasične Lošinjske, gdje će barem jedan dan biti ono pravo jugo, da se pokaže malo svoje zube i da se klinci malo stresu i da samo, da dožive to, jer oni pravi koji uživaju jedri na takvim uvjetima, to se odmah vidi, ne, nije, mm-hmm. nije ih ni strah, mislim je vjerojatno negdje malo dublje unutra, ali ovako kad jedre po tim valovima i tom vjetru je stvarno zanimljivo za gledati.
0: Tu završava ova godina?
1: Ova godina, hvala Bogu, da, završava tu. Imali smo opet lijepu godinu, ove godine smo, znači, osim Lasera i Optimista i Krstaša i Astronautike iz Pezara, odnosno Memoriala Tino Straulino, imali tu priču sa Zvijezdom Primorkom koju smo uspješno obnovili i prezentirali javnosti i koja će, ja se nadam, dugi niz godina podsjećati na jedrenje, na Lošinjsko jedrenje, na uspjehe u Lošinjskom jedrenju.
0: Da li je netko sa regate otišao, prošetao do Belvija?
1: Je, bilo ih je par koji su zagriženi jedriliča, koji su htjeli to vidjeti uživo i prošetali su se i govore da je stvarno jedan lijepi eksponat. Uvijek ima neka primjedba, naravno,
0: normalno.
1: Da je jedro dakronsko, da je ovako, da je onako, ali naravno, original jedra nemamo više, to su tada bila platnena jedra koja su se jednostavno raspala i to je, ajmo reći, znači trup je original, ali neka oprema je isto nadomještena, nemamo original, ali mislim da je cijela slika jako, jako lijepa.
0: Bravo. Vedran Kabalin bio s nama u proteklih 13 minuta, Vedrane, hvala na svim ovim informacijama, na organizaciji večeras noćno jedrenje.
1: Večeras noćno jedrenje u nekom manjem obimu jer neke barke se spremaju za Nerezinsku regatu, pa su spriječene jer su vani na kopnu, ali evo sad skupljamo što veći broj. Ovim putem pozivam svih koji imaju tradicionalnu barku drvenu, imaju jarbol i koma jedrane, kad dođu večeras u 7
0: jedrenja
1: i strpljenja i volje, da dođu malo za jedri po Lošinjskoj vali i bit će sigurno lijepo.
0: Hvala na današnjim razgovorima, na razgovoru. Vedran Kabalin, predsjednik jedriličarskog kluba Jugo, bio je s nama. Vedrane, svako dobro.
1: Također, pozdrav.

0: Nastavljamo našu sportsku priču danas. Krasan pogled na sportske rezultate našega grada, pa i ostvarilo se ono što smo očekivali, čemu smo se nadali i htjeli. Marinko Batistić, trener naših nogometaša Bato, osma u nizu, je li tako?
1: Pa evo, prvo dobar dan svim slušateljima i slušateljicama Radi Lošinja.
0: Onda, pa evo, onda nakon taj dobar dan ja moram reći čestitke.
1: Eto, hvala vam puno od srca. Da, eto, osma u nizu. Iskreno ne znam što bi rekao, koliko sam sretan i ono što se kaže, dobro raspoložen. Mm-hmm. Valjda se to valjda i vidi i čuje, to jest čuje iz mojeg glasa. Ali u stvari, evo, jedna teška utakmica na terenu gdje u zadnjih, ne znam, ni sam 10-15 sezona mi jednostavno nismo bili dobar gost smo bili u stvari za domaćina, gdje smo praktički uvijek i možda i u jačem sastavu nego što smo bili juče nismo uspjeli uzeti bod ili bodove. Ali evo, jučer smo odigrali jednu, a neću reći onako pametno, ali bila je stvarno prvo polovrijeme, pogotovo smo bili dobri, malo nam je trebalo vremena da se malo da krenemo, bilo je isto malo onako dosta teško vrijeme, bez obzira što je već malo te vrućine su spasnule, ali evo nakon 15-20 minuta smo mi totalno smo preuzeli igru, poveli smo 2-0 kad smo se posložili. I onda nam se desi opet nekakav blackout ono u drugom polovremenu, isto kao protiv Drage. Na svu sreću ovaj put smo uspjeli smo dati gol, pa smo ga ponovo i primili. Na kraju sve ti golove koje smo primili bili su malo onako nesretni slučaj, ono što kažem, loša reakcija, loša malo i sreća, pa oba dva gola su praktički od naših igrača su se odbila u gol, znači ne da je bio loš blok, nego jednostavno eto tako je moralo biti. I onda je bilo ono, znaš, zadnjih 15 minuta je bilo ono povuci, potegni. Iako su oni onako stihijski samo napucavali, dizali su neke duge lopte, preskakali su jako puno igru, mi smo pokušavali to nekako spustiti na zemlju. Znaš onda kako je domaćin krene, malo te sudac ih malo pogura sa nekim odlukama, ne onako da ja kažem da je bilo to na našu štetu, ali da je možda malo mogao bolje možda povući koji puta na našu stranu, iako je to tada moram stvarno priznat, sudio je jako dobro i mislim da je to isto jedan od uzroka gdje smo mi juče udneli 3 boda.
0: Ajde. Ne samo da ste vi, nego i druge uzrasne kategorije, ovi mlađi su isto pobjedili značajno?
1: Pa da, evo, i U9 i U10 praktički jedni i drugi su pobjedili sa 8-0, tako da juče je bilo veselo na povratku u autobusu. Moram ti priznati da sam se prisjetio svojih mladih dana kada smo mi nekad kao pioniri ili juniori išli sa seniorima i kada smo nakon dobrih igara i pobjeda tako smo se vraćali, veselili se, pjevali i evo jednostavno jučer sam praktički gušto sam i mislim da je ovo je nema cijene i smatram da je ovo cijela svrha ovog posla gdje kad vidiš da su svi zadovoljni i da su sretni.
0: Da, moral je nešto što nas može nositi i u sljedećim kolima, jer kad te dobro krene onda nekako i to htjenje i volja je drugačija.
1: Pa ja se evo da budem iskreno se tome nadam. Mislim da su dečki godinu dana, da su stari, da su shvatili neke stvari, da jedni bez drugih ne mogu, kao što stari igrači ne mogu bez mlađih, tako ni mlađi ne mogu bez starih. Mislim da smo napravili neku dobru kemiju. Ja se samo nadam da će ovaj lijep san, da će dugo, dugo trajati i da će ova sezona nam biti neću ja sad reći da ću mi sad ganjati nekakav rezultat ili da ćemo ganjati nekakve rekorde, ne, bit će onako kako bude, ali samo više mi je drago da vidim da su oni kliknuli, da su napokon počeli ginuti jedan za druga, da dišemo ko jedan i da nema nikakve ljutne, hoće početi ja, jel ću početi on, jel ću ja biti na klupi, jel ću krenuti s klupe ili neću krenuti, nego jednostavno vidim da dišu ko jedan i na svaki dobar potez, na svaki naš gol skaču sa klupe, vesele se zajedno s onima koji igraju, a isto kad nešto pogriješimo i kad nam ne ide, vidim da pate zajedno s onima koji igraju.
0: Lijepo.
1: I mislim da je to jedan do sada najveći dobitak i nadam se da će nam to biti jedan stvarno dobar vjetar u leđa.
0: Lijepo da je tako, a gledam ljestvicu, prošlogodišnja sredina ljestvice trenutno je, iako su samo dva kola iza nas, na vrhu. Lovran, Rab i Lošinj.
1: Pa da, evo, realno Rab je bio najbliži, bili su treći, pa je Lovran bio tamo negdje šesti, sedmi, mi smo bili negdje osmi, deveti, deseti, ne znam, više se ni ne sjećam, nebitno. Ali da, eto, to je početak, evo, juče i Risnjak iznenadio i prošlogodišnjeg prvaka Stari Grad, uzeo im je bodove, praktički dva boda kod njih kod kuće, tako da liga će biti izjednačena, svako će svakoga očito moći pobijediti. Bit će sigurno teško, bit će naporno, ne znam kako će se sad sve odvijati, kako će nam biti vrijeme, kakvi će biti tereni, sve će to utjecati vjerovatno i na rezultati, na izvedbu, ali evo, veseli me što smo mi, evo, napokon smo napravili malo veći roster, imamo, smatram da imamo dosta dovoljan broj kvalitetnih igrača, da i oni koji momentalno u tom momentu ne bude mogli igrati zbog bilo kakvog razloga, da imamo dovoljan broj igrača da ih može zamijeniti na kvalitetan način i mislim da smo to zaslužili sve ove godine koje smo se patili s ovom našom omladinom, što kažem, koji su sad neke 18-19 godina, imamo ih i mlađi koji tek dolaze, ali evo, mislim da stvarno nam je sav trud koji smo potratili, sve živce koje smo putem gubili i sve one negativne stvari koje su nam se dešavale, mislim da evo da će nam, nadam se evo da će nam doći na naplatu, možda neće biti ni ove godine, ali smatram evo da je ovo jedan dobar pravilan put za NK Lošinj i smatram da će ovoga u narednih par godina NK Lošinj imati dobru ekipu i da će se NK Lošinj ipak nešto pitati.
0: Da. Kad si počeo nabrajati ovo što smo sve uložili u to, prošlo mi je kroz glavu i svu kosu smo počupali s glave.
1: Pa dobro, to se vjerojatno vidi po meni, jer jučer sam stvarno, kažem, rekao sam da su mi uzeli sigurno 2-3 godine života u ovih zadnjih par minuta, ali eto, očito je to tako mora biti, to je sve nekako odrastanje, ono što se kaže, ali evo, na kraju ponosan sam na njih, sretan sam. Radi njih sami sam sretan jer sam napokon sam im dokazao sve što ove godine što sam im pričao, da moraju biti zajedno, da moraju biti ekipa, da moramo disati ko jedan. Evo, mislim da su sad napokon shvatili da nema više nikakvih trzavica među nama, da smo počeli biti ono prava klapa i kad si dobra klapa onda vjerojatno te pomaze i rezultati i onda kad možda i kad ti ne ide i kad treba malo ono nešto stisnut, evo, možda te ponekad malo i nagradite i sreća jer zato jer si se uložio nešto da bude dobro za tebe, za cijeli grad, evo, za sve navijače i za nas same. Evo, sad.
0: Da, i poslovica kaže sreća prati hrabre. Zanimljivo će biti treće kolo.
1: Pa da, evo, mislim, nažalost, nije nažalost, evo, zamijenili smo domaćinstvo, idemo Lovranu, lideru, bit će derbi, sad, kako će biti, ne znam, znam samo da ćemo se dobro spremiti, znam samo da ćemo, jedva čekamo utakmicu i samo znam da ćemo skupo prodati svoju kožu, da ćemo dati sve od sebe i da ćemo, i samo znam da ćemo skupo prodati svoju kožu, da ćemo dati sve od sebe i da ćemo se pokušati vratiti na Lošinj. Evo,

0: rezultatu, na dobroj atmosferi i samo tako hrabro idemo i po devetu u nizu.
1: Pa evo, nadam se. Za sad smo, evo, sad sam, da ponovim koji prošli puta, sad smo izjednačili smo se sa Krasicom koja je 82. imala 8 pobjeda u Primorsko-goranskoj županiji u nizu. Do sada to još nikome nije uspjelo. Evo, mi smo sad praktički izjednačili taj nekakav rekord, da smo u jednoj godini ovoga natjecateljskoj imamo 8 pobjeda u nizu. Sad da li ćemo uspjeti ili nećemo, nebitno, kažem, ne želim uopće da im to stavljam na nikakav teret, ni sebi, ni njima.
0: Ali dobra je šansa, dobra je šansa.
1: Ali eto, dobra je šansa, pa ako bude, možda će se pisa povijest da je NK Lošinj, evo,
0: u svom 50. rođendanu ostvario tako krasan rezultat.
1: Bilo bi jako lijepo.
0: Jel. Marinko, hvala ti za danas, još jedan put svako dobro, čujemo se i sretno.
1: Hvala i tebi i hvala na lijepim željama i nadamo se da ćemo se čuti sa dobrim vijestima.
0: Nego kako, samo hrabro. Malo ćemo zasvirati, a onda još par vijesti imamo za današnju emisiju.

Ne znam da li je Alen Vitasović još uvijek, ali svoje vremeno bio je glazbenik koji je osvojio u to vrijeme sve festivale. Pa eto, gušti su gušti. Naravno, za naše nogometaše gušti su gušti i za navijače, a mi im želimo puno uspjeha u sljedećem kolu. Isto kao što želimo i puno uspjeha našim bočarima. Oni su u prvoj županijskoj bočarskoj ligi u drugom kolu igrali izjednačeno s Riječinom 11-11. E sad, moji bočari Lošinj 90. u sljedećem kolu putuju u Drivenik, pa im želimo puno uspjeha i u tom kolu. A moraš početi s nečim. Oni su počeli i dobro im ide. Spomenut ćemo još jedan do sada ne toliko zastupljen, ali kako stvari stoje, bit će sve više i više. Naime, članica kluba Kvarner iz Kukuljanova, Carmen Cesarić, u Osijeku je na Streljani Pampas osvojila medalju, osvojila je broncu na streljačkom prvenstvu Hrvatske. Pa eto, Carmen, čestitamo i želimo puno dobrih rezultata i u budućnosti.

0: tu završavamo našu današnju sportsku priču. Na samom koncu, kao što smo to i prošlog ponedjeljka rekli i pozvali za najmlađe naše članove zajednice, one između prvog i petog razreda osnovne škole, Košarkaški klub Jadranka i dalje upisuje u školu košarke. Treninzi su utorkom od 17.30, četvrtkom od 18.30 i petkom od 18. Treba se javiti Želimiru Kovačeviću, voditelju škole košarke, na 098-952-6301. I tako smo stigli do konca još jedne emisije ponedjeljkom o sportu. Za vas su ju realizirali Alfred Perajić za tonskim pultom i Branko Domac u studiju. Lijepi vam pozdrav, pozivamo vas i ovog puta bilo kojim sportom da se bavite, bolje je nego provoditi vrijeme na razno raznim ekranima, a ne budite samozatajni, možda će vaše bavljenje sportom i sportskim aktivnostima ponukati nekog drugog da se odlijepi od nekog šanka ili nekog ekrana i da se stavi u sportske vode. Javite nam, vrlo rado ćemo objaviti sve vaše informacije, sportske rezultate i aktivnosti. Hvala za danas, poslije podne repriza, a na našoj web stranici vrlo brzo još jedna emisija, odnosno možete na našoj web stranici radiojadranka.hr poslušati ovu emisiju još koji puta. Još jedan put, lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Radio Mali Lošin, Radio Jadranka.
2: Sport ponedjeljkom.
1: 92.8 MHz.
3: Otvorite tjedan uz sportske minute našeg radija svakog ponedjeljka u 11 sati.
2: Sport ponedjeljkom. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Čuli ste reprizu.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoje ritam otoka.
5: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Arijederci, ari sentirci.
7: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule. Radio Jadranka.
9: Glazba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: puna zar.
1: Pomalo, pomalo, a da još nigode mladic. A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, Gorane duša.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
4: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
3: koncerti,
4: pomorske večeri,
3: radionice za velike i male,
4: scenski prikazi i izložbe,
3: te bogata gastro ponuda.
4: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
3: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
4: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
3: Losinava od 5. do 19. rujna.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Cres nakon turističke sezone ne ulazi u mirovanje. Naprotiv, od ovog vikenda počinje veliki jesenski ciklus Cres Hike and Bike. Prva je na rasporedu subota 19. rujna, besplatna biciklistička tura stazom stoljetnih maslenika, duga 8 km. Dan kasnije pješačka tura Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres, duga 9 km. Tjedan kasnije, 26. rujna, održava se Epic Riders Cres s dvije biciklističke rute. Do kraja listopada nastavlja se i hike ture, završnica je Cres and Lošinj Trail 31. listopada i 1. na Cresu, 1. studenog na Cresu. Vođene hike and bike ture su besplatne, ali je za njih potrebna prijava. Prva tura kreće u subotu 19. rujna na području grada Cresa. Rujan na Lošinju u znaku dječjeg kazališta, prva predstava Gavran i Lisica održana je protekle subote, a do kraja programa ostaju još dvije. U subotu 19. najmlađi će moći pogledati Tri praščića, a dan kasnije u nedjelju 20. Romeo i Julija, Error 404. Uz predstave je pripremljena i kazališna putovnica, djeca skupljaju pečate i mogu osvojiti bedževe, diplome i druge uspomene. Tri praščića na rasporedu u subotu 19. u 18. u Malom Lošinju, u kinu Vladimira Nazora, Romeo i Julija, Error 404 u nedjelju 20. rujna u 19. u kinu u Velom Lošinju.
0: Vijesti.

0: U Sreskom muzeju još je otvorena izložba Antički brodolomi koja donosi nalaze iz brodoloma Pernat 1 i Pernat 2. U Martišnici muzej Andrija Linardić donosi postav Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, može se vidjeti do kraja rujna. U Malom Lošinju u galeriji Frici do 8. listopada izložba Slavka Krunića Uzorne priče iz konzerve. I malo najava za kraj. Podsjetnik, već sutra Losinava se nastavlja, utorak u Velom Lošinju u 19 sati predavanje jahte Karla Stefana. U Malom Lošinju ponovno su na programu Losinava Point od 18 do 21 i džir po vali od 9 do 12 od 18 do 21. U četvrtak slijedi i Quiz and Wine u galeriji Uljara Tvorić, dok subota donosi 50. nerezinsku regatu tradicijskih barki i koncert Petra Dragojevića. Večeras ipak najvažnije, Lošinska regata, noćna Lošinska regata tradicijskih barki, 19.30, Luka Mali Lošinj, sve u sklopu Losinave.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognoza za sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, poslije podne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će slabiti i prolazno kretati na sjeverozapadnjak. Najniže temperature od 10 do 15, na moru do 23, a najviše dnevne u Dalmaciji i do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5 eura i 19. Naranča, kilogram, 1 euro i 19. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 54. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1 euro i 39. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2 euro i 39. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2 euro i 59. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6 eura i 49, te svježa pileća krila, kilogram, 3 eura i 79. Za vaš dobar dan!
4: Jadranka trgovina.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla,

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Hey, I thought it was all over.
3: What's up, Dolce?
4: Hey, girl.
3: You know, it's been a little minute since you and I...

0: You breathe, all right? Let's go.
1: Devedeset i dva zarez osam.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

plaćaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Network Powerplay.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna rastura šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
2: Special Jukebox.

0: Talas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i ušu mi.
1: Šta ušu?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se pričaju u priči.

0: Jazz Special Network Weekly Radio Show.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
0: Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Plus Special Network. Prv Nenuš Rap Sad.
1: Evo, i unazad.
0: Weekly Radio Show.
2: Čuli ste reprizu.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra, 15. rujna, završava i ovogodišnji pilot projekt. Prioritetni ukrcaj vozila otočana u Luci Merak na trajektnoj liniji Valbiska-Merak. Otočani su tijekom turističke sezone imali prednost pri ukrcaju u jutarnjem polasku iz Merga u 8.30 te poslije podnevnom iz Valbiske u 18.15. Pravo prvenstva imali su stalni stanovnici otoka kao i manja dostavna vozila pravnih osoba do 3,5 tone. Za korištenje prioriteta bilo je potrebno doći u luku najmanje 20 minuta prije polaska, imati kartu ili Jadrolinija to go te predočiti otočnu iskaznicu. Projekt je ove godine proveden drugu godinu za redom od 1. srpnja do 15. rujna s ciljem olakšavanja putovanja otočanima tijekom turističkih gužvi. A završetkom turističke sezone ulazimo i u razdoblje u kojem su na otocima ponovno mogući građevinski radovi, pa će se tako nakon ljetne zabrane i ograničenja aktivnosti na gradilištima očekivati od sutra 15. rujna.
2: Vijesti.
1: Grad Mali Lošinj otvorio je ovogodišnji javni poziv za dodjelu javnih priznanja. Građani i institucije mogu predlagati kandidate za počasnog građanina, nagradu za životno djelo i nagradu grada. Nagradu za životno djelo uključuje i novčani dio od 1400 eura. Prijedloge mogu podnijeti trećina članova gradskog vijeća, njegova radna tijela, gradonačelnica te vodstva pravnih osoba i udruga. Rok je 28. rujna, a priznanja se dodjeljuju povodom Dana grada, koji će se održati 11. studenog. Prijedlozi se primaju do 28. rujna.
2: Vijesti.
1: Veliki infrastrukturni projekt danas je potpisan na susjednom Rabu. Potpisani su ugovori za drugu fazu rekonstrukcije luke i pristupne ceste, projekt vrijedan 11 milijuna eura uz maksimalno financiranje bespovratnim sredstvima Europske unije. Radovi obuhvaćaju valobranski pontonski gat, tri plutajuća gata, sjevernu obalu i šetnje Markantuna Dominisa kao i pristupne prometnice. Nakon završetka bit će osigurano 100 novih komunalnih vezova. Ugovore su danas potpisali ravnatelj Županijske lučke uprave Rab, Nenad Debelić i predstavnici izvođača uz nazočnost župana Ivice Lukanovića, potpredsjednika vlade i ministra mora Olega Butkovića te gradonačelnika Raba Nikole Grgurića. Vrijednost samih ugovora iznosi 11 milijuna eura, a projekt se provodi od danas na susjednom Rabu. Neki znaju, a neki ne žele.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, poslije podne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, sredinom dana će slabiti i prolazno okretati na sjeverozapadnjak. Najniže temperature od 10 do 15, na moru do 23, a najviše dnevne u Dalmaciji i do 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
6: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
5: koncerti,
6: pomorske večeri,
5: radionice za velike i male,
6: scenski prikazi i izložbe,
5: te bogata gastro ponuda.
6: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
5: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
6: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
5: Losinava od 5. do 19. 19. rujna.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Cres nakon turističke sezone ne ulazi u mirovanje. Naprotiv, od ovog vikenda počinje veliki jesenski ciklus Cres Hike and Bike. Prva je na rasporedu subota 19. rujna, besplatna biciklistička tura stazom stoljetnih maslenika, duga 8 km. Dan kasnije pješačka tura Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres, duga 9 km. Tjedan kasnije, 26. rujna, održava se Epic Riders Cres s dvije biciklističke rute. Do kraja listopada nastavlja se i hike ture, završnica je Cres and Lošinj Trail 31. listopada i 1. studenog na Cresu. Vođene hike and bike ture su besplatne, ali je za njih potrebna prijava. Prva tura kreće u subotu 19. rujna na području grada Cresa. Rujan na Lošinju u znaku dječjeg kazališta, prva predstava Gavran i Lisica održana je protekle subote, a do kraja programa ostaju još dvije. U subotu 19. najmlađi će moći pogledati Tri praščića, a dan kasnije u nedjelju 20. Romeo i Julija, Error 404. Uz predstave je pripremljena i kazališna putovnica, djeca skupljaju pečate i mogu osvojiti bedževe, diplome i druge uspomene. Tri praščića na rasporedu u subotu 19. u 18. u Malom Lošinju, u kinu Vladimira Nazora, Romeo i Julija, Error 404 u nedjelju 20. rujna u 19. u kinu u Velom Lošinju.
0: Vijesti.
1: U Treskom muzeju još je otvorena izložba Antički brodolomi koja donosi nalaze iz brodoloma Pernat 1 i Pernat 2. U Martišnici muzej Andrija Linardić donosi postav Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, može se vidjeti do kraja rujna. U Malom Lošinju u galeriji Frici do 8. listopada izložba Slavka Krunića Uzorne priče iz konzerve. I malo najava za kraj. Podsjetnik, već sutra Losinava se nastavlja, utorak u Velom Lošinju u 19 sati predavanje jahte Karla Stefana, u Malom Lošinju ponovno su na programu Losinava Point od 18 do 21 i Džir Povali od 9 do 12 od 18 do 21. U četvrtak slijedi i Quiz and Wine u galeriji Uljara Tuorić, dok subota donosi 50. nerezinsku regatu tradicijskih barki i koncert Petra Dragojevića. Večeras ipak najvažniji, Lošinjska regata, noćna Lošinjska regata tradicijskih barki, 19.30, Luka Mali Lošinj, sve u sklopu Losinave.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, ujutro mjestimice magla, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, poslije podne razvedravanje. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna, sredinom dana će slabiti i prolazno okretati na sjeverozapadnjak. Najniže temperature od 10 do 15, na moru do 23, a najviše dnevne u Dalmaciji i do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.